Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

in automobile, per sentieri impraticabili, le risate.

Radio Voce Scandii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi.ro. Hallelujah!

0: ca să ai mală să ne fută, nu vide că da față.
1: Radio Voce Scampi Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: Radio Voces Campii.
1: E adesso

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

schimbare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Aleluia!
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat. Când? În continuare.

Bună dimineața, călărași! Este marți, este 11 august, iar dumneavoastră ascultați cea mai bună muzică din tot FM-ul la Radio Voces Campi. Suntem la Bună dimineața, călărași, locul în care ziua începe cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, informații utile și câteva minute petrecute împreună înainte ca fiecare să plece la treburile lui. Marți este o zi interesantă. Lunea are o reputație clară pentru toată lumea, vorbește despre ea, de obicei fără prea multă afecțiune. Miercurea ne anunță că am ajuns la jumătatea săptămânii, joia deja ne gândim la weekend, iar vinerea nici nu mai are nevoie de prezentare. Marțea rămâne undeva între ele. Nu e nici început, nici mijloc, nici nu promite încă sfârșitul săptămânii. Este ziua în care alarma sună, ne ridicăm, mergem mai departe, fără să simțim nevoia unei explicații filozofice. Mi-amintesc o dimineață de marți, de acum 10-12 ani, poate 13, pentru că mașina pe care o aveam atunci a dispărut de mult din peisaj. Plecasem de vreme convins că voi ajunge înaintea tuturor. Străzile erau aproape goale, aveam timp suficient și chiar găsisem un loc bun de parcare. Am coborât, mulțumit de organizarea mea. Apoi am observat că uitasem acasă lucru pentru care plecasem. A trebuit să mă întorc. La a doua plecare orașul se trezise, traficul crescuse, locul de parcare ocupat. În aproximativ 40 de minute trecusem de la, iată, un om care știe să-și organizeze dimineața, la important este că am ajuns. De atunci, înainte să închid ușa, fac verificarea scurtă, chei, telefon, portofel și motivul principal pentru care plec. Ultimul este uneori cel mai important. Dacă sunteți deja în drum spre serviciu, dacă plecați, dacă pregătiți cafeaua, dacă deschideți magazinul, dacă sunteți la volan sau, mă rog, încercați să câștigați 5 minute de liniște înainte să începeți.

WhatsApp agitația. Vă ține în companie și pentru că orice dimineață începe mai bine atunci când știm ce ne așteaptă afară, să vedem cum se anunță vremea la Călăraș. Astăzi vom avea o zi foarte călduroasă, cu mult soare, o temperatură maximă care poate ajunge în jurul valorii de 35, chiar 36 de grade Celsius. Dimineața este încă relativ plăcută, cu valori de 19-20 de grade, dar aerul se va încălzi repede. Spre orele prânzului, disconfortul termic va deveni accentuat, iar temperatura resimțită poate depăși valoarea indicată de termometru. Cerul va fi mai mult senin, cu unele perioade în care pot apărea nori. Șansele de ploaie rămân reduse, iar vântul va sufla slab până la moderat. Dacă aveți drumuri de făcut prin oraș, intervalul de dimineață rămâne alegerea cea mai bună. După ora 11, soarele va fi puternic, asfaltul și suprafețele din beton se vor încălzi mai tare. Nu este ziua potrivită pentru competiția imaginară cine poate traversa orașul la ora 2 fără apă. Așa, câștigătorul nu primește nimic în afară de dorința foarte puternică de a ajunge într-un loc cu aer condiționat. Dar știu, o sticlă cu apă luată la plecare este mai utilă decât pare, mai ales pentru cei care petrec mult timp în trafic sau lucrează în exterior. Haine legere, culoare deschisă, pălărie, pauze făcute la umbră nu sunt semne că ne sperie vara, sunt semne că am înțeles cum funcționează treaba. Persoanele în vârstă, copiii mici și cei cu afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii au nevoie de mai multă atenție. Nu uita să dați un telefon părinți, bunici sau verificați dacă au apă, dacă evită deplasările la orele foarte calde, durează puțin și poate conta mult. Să-l întrebi, da, unde te duci tu la ora asta? Mă rog, în mașină nu lăsăm copii sau animale, nici măcar pentru un drum scurt până la magazin. În habitaclul încins, temperatura crește foarte repede, geamul lăsat puțin deschis nu rezolvă problema. Tot se încălzește atâta timp cât mașina nu se deplasează sau motorul nu funcționează. Este unul dintre momentele în care telefonul dă dovadă de mai multă înțelepciune decât proprietarul. El are de suferit dacă îl uităm pe bord. În bătaia soarelui, aparatul se încinge, începe să funcționeze greu și ne transmite un mesaj prin care ne anunță că are nevoie să se răcească. Așa că luați aminte. Pentru mâine, vremea se menține călduroasă cu o maximă jurul valorii de 35-36 de grade. Nu scăpăm nici mâine, mult soare, noaptea rămâne caldă, iar minima se va situa aproape de 20 de grade. Nici joi nu se întrevede o schimbare importantă, temperaturile rămân ridicate, cerul va fi mai mult senin, iar probabilitatea precipitațiilor va fi scăzută. Așadar, avem în față câteva zile de vară serioasă, dintre acelea din care dimineața deschidem geamul ca să intre aerul rece, mă rog, dacă nu e deschis deja de peste noapte, iar după câteva ore îl închidem ca să nu intre restul de lună august în casă. Este bine să aerisim locuința de vreme seara târziu, când temperatura exterioară scade, în timpul zilei draperiile și jaluzelele trase pe partea expusă direct la soare pot păstra câteva grade în minus la interior. Dacă folosim aerul condiționat, nu transformați camera într-o anexă la Polul Nord. O temperatură moderată în jur de, eu știu, 24, peste 24 până la 26-27 de grade oferă confort și reduce diferența bruscă de atunci când ieșim din nou afară. Așadar, o zi fierbinte, însorită și fără semne importante de ploaie. O zi bună pentru activitățile începute de vreme, pentru pauze la umbră și pentru cafeaua de dimineață băută înainte ca soarele să-și intre complet în program. Noi rămânem împreună la Radio Voces Campii, suntem la Bună Dimineața Călăraș. După această primă porție de informații trecem la muzică, pentru că radioului îi stă cel mai bine cu cea mai bună muzică. Da, dați puțin mai tare și rămâneți cu noi pe frecvență cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, 101,1 FM în Călăraș și împrejurimi sau www.radiovocescampii.ro.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Suntem la Bună dimineața Călăraș, la Radio Voces Campii. După cea mai bună muzică din tot FM-ul, revenim cu porția noastră de informații utile și încercăm să traducem din limba instituțiilor europene în limba pe care o vorbim cu toții. România intră într-o perioadă decisivă pentru banii din PNRR, iar una dintre sumele aflate în joc depășește 750 de milioane de euro. Mai exact, discutăm despre aproximativ 770 de milioane de euro și despre câteva reforme care trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august, adică dacă ne uităm în calendar, nu mai e mult. Știți cum funcționează termenele limită? La început par foarte îndepărtate, avem timp până la sfârșitul lunii, apoi mai trece o săptămână, în regulă mai sunt trei, dacă, după care cineva se uită atent la calendar și spune, vă dați seama că trebuie să fie gata joia viitoare. Și am trecut și eu printr-o asemenea situație, ceva timp în urmă, aveam de predat niște documente, fusesem anunțat cu aproape lună înainte, le-am pus frumos în dosar, le-am așezat la vedere ca să îmi sară în ochi. Și după aia am stat foarte liniștit. Faptul că dosarul era la vedere îmi dădea impresia că lucrurile înaintează singure. Parcă într-o miercuri, pentru că a doua zi urma să plec, am descoperit că mai lipseau două semnături și o hârtie care trebuia luată din altă parte. Și în câteva ore am făcut toate drumurile pe care le-aș fi putut face liniștit în trei săptămâni, dar... No. Dosarul a fost predat la timp, dar expresia avem suficient timp nu mi-a mai inspirat de atunci aceeași încredere, de asta am și spus că mai e hăhăt, dacă ne uităm în calendar. Cam aici se află și România cu o parte dintre angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. PNRR este mecanismul prin care Uniunea Europeană finanțează investiții și reforme după criza provocată de pandemie. România are la dispoziție în forma actuală a planului 10 de miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi. Dar banii nu vin numai pentru că au depus un dosar și am trecut în el o listă cu intenții, adică ce vrem să facem noi cu banii ăia. Plățile sunt legate de îndeplinirea unor jaloane și ținte. Adică cuvântul jalon sună puțin tehnic, dar... Ideea e simplă, reprezintă un rezultat concret pe care statul s-a angajat să-l obțină. Adoptarea unei legi, schimbarea unei proceduri, poate construirea de infrastructuri sau punerea în funcțiune a unui sistem. Este ca atunci când cineva finanțează renovarea unei case în mai multe etape, nu primești toți banii numai pentru că ai promis că vei schimba acoperișul. Trebuie să arăți că lucrarea convenită a fost făcută, respectă condițiile stabilite sau măcar te-ai apucat de ea. Pentru PNRR, termenul general de îndeplinire a jaloanelor este 31 august 2026. Ultima cerere de plată trebuie apoi transmisă până la sfârșitul lunii septembrie. Asta înseamnă că nu mai discutăm despre un termen aflat undeva într-un viitor confortabil, mai sunt doar câteva săptămâni, eu aș zice câteva zile, pentru că, așa v-am spus, am fost pățit. Parlamentarii sunt chemați în sesiune extraordinară 11 și 12 august, adică astăzi și mâine. Așa, pentru a vota proiectele rămase în lucru. În ultimele săptămâni au fost adoptate mai multe legi legate de PNRR, dar două zone continuă să producă încă emoții, regulile de integritate și noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Cineva nu vrea să ia fondurile astea pentru că probabil sunt greu accesibile, știți voi cum. În cazul legii privind integrarea, forma adoptată de Parlament a fost contestată la Curtea Constituțională. Judecătorii constituționali urmează să analizeze sesizarea, iar timpul necesar unei eventuale corectări devine foarte scurt. Pentru că reforma să fie considerată îndeplinită, nu este suficient ca un proiect să fi primit votul Parlamentului. El trebuie să treacă de toate etapele necesare, să fie în forma agreată și să intre în vigoare în intervalul stabilit. Cu alte cuvinte, nu e suficient să spui gata, am pus plicul pe masă, contează dacă documentul din plic este cel cerut, dacă a fost semnat și dacă a ajuns unde trebuie. Situația este și mai complicată în cazul legii salarizării. Scopul declarat al reformei este să reducă inechitățile din sistemul public, în care persoane cu responsabilități apropiate pot avea venituri foarte diferite, în funcție de instituție, sporuri sau excepții acumulate de-a lungul anilor, numai că orice schimbare a salarizării produce imediat și dispute, să nu zicem scandal.
Unii angajați se tem că vor pierde venituri, alții spun că noua lege nu repară diferențele existente, sindicatele contestă anumite prevederi, iar partidele nu au ajuns la un acord asupra formei finale și asupra impactului pe care acesta îl va avea asupra bugetului. Este o problemă pe care nu o poți rezolva numai schimbând câteva cuvinte într-un tabel. În spatele fiecărei grile sunt oameni, instituții, bani care trebuie plătiți în fiecare lună. Potrivit declarațiilor oficiale, neadoptarea reformei poate pune în pericol plata aproximativ 770 de milioane de euro. Nu știu dacă este o țintă, nu știu dacă trebuie neapărat să luăm banii ăștia. Ideea este că cumva noi trebuie să ne organizăm ca să ne fie bine. Aici este nevoie de o precizare, nu înseamnă neapărat că fiecare lege din pachet valorează separat încă 770 de milioane și că putem aduna sumele de mai multe ori, nu. Mai multe jaloane pot fi legate de aceeași cerere de plată, Comisia Europeană analizează dacă acestea au fost îndeplinite satisfăcător și stabilește impactul financiar al celor rămase nefinalizate. Prin urmare, cifra nu trebuie tratată ca o etichetă de preț lipită pe o singură foaie de hârtie, este valoarea unei plăți aflate sub risc dacă reformele asociate nu trec evaluarea. Adică, dacă n-ai o hârtie semnată, nu obții ce ai depus dosarul cu șină. Și mai există diferența importantă între a adopta o lege repede și de a adopta o lege bună. Presiunea termenului nu ar trebui să fie o scuză pentru textele neclare sau pentru reguli care produc alte probleme după intrarea în vigoare. În același timp, faptul că o reformă este dificilă nu poate justifica amânarea ei ani întregi până în ultimele săptămâni. Asta este, de fapt, întrebarea care ar trebui pusă. Cum am ajuns să discutăm în august despre lucruri asumate cu mult timp înainte? PNRR a fost aprobat în 2021. Au existat negocieri, schimbări de guverne, modificări ale planului, perioade în care unele proiecte au avansat greu. Dar data finală nu a apărut prin surprindere într-un mesaj primit ieri, este termenul cunoscut al mecanismului european. Pentru cetățean, 770 de milioane de euro reprezintă o sumă aproape imposibil de imaginat. Ca să-i dăm o scară, vorbim de aproximativ 3,8 miliarde de lei în funcție de curs. Mulți bani, nu știu, bani vechi, nici nu știu cât sunt, cât se numără, dar sunt bani care pot susține investiții și reforme publice, iar pierderea lor nu dispare pur și simplu într-un tabel de la Bruxelles. Proiectele necesare fie sunt reduse, fie sunt abandonate, fie ajung să fie acoperite din bugetul național, adică tot din banii contribuabililor. Care contribuie și ei, deci de asta noi plătim niște impozite la Uniunea Europeană și banii ăia cumva trebuie să îi luăm înapoi. Dar nu îi luăm pentru că cineva vrea altceva, habar n-am. Dar nici primirea banilor nu e suficientă dacă reformele rămân numai formale. Adică o lege adoptată pentru bifarea unui jalon, dar care nu rezolvă o problemă pentru care a fost scrisă, poate aduce plata pe termen scurt și costuri pe termen lung. De aceea, în următoarele săptămâni, merită să urmărim trei lucruri: ce formă vor avea legile, dacă trec toate etapele până la 31 august și ce va constata Comisia Europeană atunci când va verifica rezultatele. O să fie cu indulgență, cred că. Nu doar cine declară că a salvat bani și cine spune că ceilalți i-au pus în pericol. În politică, fiecare tabără își pregătește din timp explicația. Dacă lucrurile ies bine, succesul îi aparține. Dacă nu ies, vina înlocuiește întotdeauna în biroul de alături. Mă rog, la nu știu dacă la opoziție, să-i zicem opoziție, dar cei din tabăra adversă, cum ar veni. Pentru România, rezultatul nu va fi o declarație la televizor, va fi suma care intră sau nu în cont. Și, mai important, reforma care funcționează sau nu funcționează după ce camerele de filmat vor pleca. Până la 31 august mai există timp, dar nu acel timp liniștitor de la începutul unui proiect. Este timpul acela în care dosarul trebuie deschis, semnăturile trebuie obținute și nu mai ajută cu nimic faptul că l-am ținut o lună la vedere. Da? Gata, pentru moment cu informațiile trecem la muzică, pentru că radioului îi stă cel mai bine cu muzica bună. Rămâneți pe Radio Voces Campi, la Bună Dimineața Călăraș, cu cea mai bună muzică din tot FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: un subiect pe care l-am dezbătut și ieri. Suntem la Bună Dimineața Călăraș, Radio Voces Campii. După muzică, revenim iarăși cu o porție de informații și cu o poveste care arată cât de repede poate trece un fals de pe un ecran în viața reală. O ambulanță aflată în misiune a fost atacată într-o comună din județul Cluj, după ce mai mulți oameni au văzut și ei pe TikTok, că oamenii de acolo, ei nu se mai uită la televizor, nu mai ascultă radio, nu mai citesc ziare, pentru că presa îi minte. Dar, în schimb, TikTok-ul este o sursă de informații foarte bună. Nu știu care e motivul, dar mă rog. Asta zic că în clipul devenit viral se susținea că prin zona ar circula o așa numită ambulanță neagră care răpește copii. Numai că vehiculul atacat nu era o mașină misterioasă, era o ambulanță adevărată, inscripționată, cu personal medical și cu un pacient în interior. Echipajul fusese trimis în comuna Recea Cristuri pentru o persoană care i se făcuse rău. Pe drum, oamenii din ambulanță au oprit ca să întrebe unde se află adresa. Localnicii au început să fugă, să strige și să filmeze. Echipajul și-a continuat misiunea, a găsit pacientul, l-a preluat și a pornit spre spital. Cum ar fi normal? La întoarcere, drumul a fost blocat de două mașini. Mai multe persoane au atacat autosanitara cu bâte, topoare și pietre. Un geam a fost spart, șoferul a fost rănit de cioburi în zona ochiului. În tot acest timp, în ambulanță se afla un om care trebuia să ajungă la spital. Da? 7 persoane, 6 bărbați și o femeie, că femeia nu putea să lipsească de acolo, au fost arestate preventiv. Anchetatorii cred că femeia ar fi aruncat piatra care a trecut prin geam și l-a rănit pe șofer. Trebuie cercetat. Trebuie precizat că arestarea preventivă nu înseamnă condamnare, ancheta și procesul urmează să stabilească răspunderea fiecărei persoane, iar până la o hotărâre definitivă se aplică prezumția de nevinovăție. Dar faptele deja cunoscute sunt suficient de grave, un echipaj medical și un pacient au fost puși în pericol din cauza unei informații false. Am primit și eu, parcă într-o seară de... nu mai știu când, un mesaj trimis de o sursă sigură, nu știu dacă ați primit și voi astfel de mesaje, era vorba despre un produs care trebuia retras urgent din toate magazinele și despre care presa nu are voie să vorbească. Deci, repet, la Radio Voces Campii, noi vă spunem tot ce trebuie să știți, nu avem restricții de-astea. Mesajul venea de la o persoană cunoscută, care îl primise de la cineva apropiat, care îl primise la rândul lui de la un om care lucrează în domeniu. Acel om nu avea nume. Domeniul nu era precizat, magazinul nu era identificat, lipseau data, instituția care emisese avertizarea și orice document care putea să fie verificat. Dar mesajul se încheia cu propoziția care pune zvonurile în mișcare. Trimite mai departe ca să știe toată lumea. Da, am căutat informația pe site-urile instituțiilor care ar fi trebuit să emită alerta, nu exista nimic, am căutat numele produsului și formulările din mesaj, am găsit același text distribuit cu ani diferiți și în orașe diferite. Deci mai fusese. Asta e aia cu dă mai departe, ca dacă nu ai 7 ani de ghinion. Pentru cei care n-ați dat mai departe, de aia sunteți săraci. Că n-ați dat mesajul mai și la 7 prieteni, ca să știți. Am răspuns persoanei care mi-l trimisese și i-am spus că nu găsim nicio confirmare. Răspunsul a fost, poate, dar l-am trimis ca să fim siguri. Numai că distribuirea ca să fim siguri nu este întotdeauna un gest lipsit de consecințe. Fiecare trimitere mai adaugă un strat de credibilitate. Următorul om nu vede sursa inițială, el vede numele nostru și presupune că am verificat. Un zvon primit de la un necunoscut poate fi ignorat, dar același zvon, dacă este primit de la un prieten, de la un coleg, știu, poate rudă sau... pare dintr-o dată mai serios. Mitul ambulanței negre nu este nou, a circulat în România sub diferite forme de-a lungul anilor. Povestea spune că nu există mașini sau ambulanțe care răpesc copii pentru organe, ori pentru alte scopuri. Așa, nu există dovezi care să confirme asemenea povești, ele reapar periodic, adaptate locului și tehnologiei momentului, cândva circulau din gură în gură, mai târziu au venit prin mesaje, acum par în filmulețe scurte cu muzică tensionată, imagini neclare și o voce care vorbește foarte sigur. Da, platforma oferă zvonului 3 lucruri puternice. Viteză, repetiție și emoții. Dacă vedem aceeași poveste de mai multe ori, putem avea impresia că este confirmată din surse diferite. În realitate, zeci de conturi pot repeta același clip sau aceeași afirmație, fără să fi verificat-o niciunul. Că dacă nu ne doare, ce? Frica scurtează drumul între informație și reacție. Când un mesaj spune că sunt în pericol copiii, oamenii nu analizează cu aceeași răbdare, apare impulsul de a face ceva imediat, tocmai de aceea cei care fabrică astfel de falsuri aleg teme care provoacă teamă, furie sau revoltă. Dar nu trebuie să fim specialiști în investigații digitale ca să ne oprim câteva minute. În primul rând, că o să căutăm sursa inițială, adică cine face afirmații. Este o instituție identificabilă, un jurnalist care prezintă dovezi sau doar un cont care spune că am aflat eu. Da. Ne uităm la dată, la loc. Multe zvonuri sunt vechi, sunt reluate cu textul se întâmplă acum, deși imaginile provin dintr-un alt an sau poate chiar din altă țară. Am văzut la un moment dat imagini cu un convoi militar care trecea pentru un oraș și cineva spunea acolo că ia uite ce se întâmplă acum la Târgu Mureș. A ieșit lumea în stradă. Ați văzut de alea pe TikTok, da? Ei, alea erau în Polonia până anii 60, pe undeva, mă rog. Dacă vă uitați atent la vehiculele de pe stradă, vedeți că sunt vechi și că nu sunt aceiași. Da, mă rog. Dar trebuie să ne uităm la dată și la loc. Multe zvonuri sunt reluate, da? Căutăm informația în mai multe surse de presă și pe pagini oficiale ale instituțiilor implicate. Dacă ar exista o ambulanță suspectă care răpește copii dintr-o zonă, poliția nu ar transmite avertizarea numai printr-un filmuleț fără autor. Nu știu dacă știți, zilele trecute, nu săptămâna trecută, cealaltă, spre final, s-a emis o avertizare, ro alert, că a dispărut o fată de acasă. Mai știți? Aia, zic. Poate cel mai important lucru este să nu distribuim mesajul automat, nici măcar cu introducerea. Nu știu dacă este adevărat, dar, da, deci nici măcar așa. Această propoziție nu neutralizează informația, doar ne permite să o răspundem păstrând senzația că nu ne asumăm. Este ca și cum mai arunca un obiect într-o mulțime și ai spune, bă, nu știu dacă e periculos, dar aveți grijă. Da, în cazul de la Cluj, faptul că oamenii au fost influențați de un clip fals nu le sterge responsabilitatea pentru acțiuni. Un zvon poate explica frica, da? Nu justifica atacarea cu topoare și pietre a unei ambulanțe în care se afla un pacient. Da, în același timp, trebuie analizată și răspunderea celor care produc și răspândesc intenționat asemenea falsuri. Când un mesaj inventat determină comportamente violente, nu mai vorbim despre o glumă online sau despre o părere. Vorbim despre un mecanism care poate răni oameni și poate întârzia intervențiile de urgență. Acum trebuie să ne gândim și la efectul asupra echipajelor medicale. Da, șoferii, asistenții și medicii pleacă în misiuni fără să știe ce găsesc la adresă. Trebuie să ajungă repede, să acorde îngrijiri, să transporte pacientul. Nu ar trebui să se întrebe dacă oamenii din zonă îi vor confunda cu niște personaje dintr-un zvon de pe internet. Da? Acum, și există o consecință care poate apărea mai târziu. Dacă echipajele au nevoie de sprijinul poliției pentru a intra într-o anumită zonă sau dacă drumul este blocat, timpul de răspuns crește. Data viitoare, cel care așteaptă ambulanța poate să fie chiar un membru din ăștia care a făcut prostia asta. Falsurile online nu rămân întotdeauna online. Uneori sparg un geam, rănesc un om, blochează un drum și pun în pericol un pacient. De aceea trebuie să, înainte de a apăsa butonul ăla de distribuire, merită să acordăm câteva minute, sursa sigură trebuie să aibă un nume, alerta reală trebuie să poată fi verificată, iar pericolul imediat se anunță la 112, nu se rezolvă cu mobilizarea oamenilor, hai să-i omorâm pe ăștia. Telefonul poate transmite o informație în câteva secunde, adevărul are nevoie uneori de câteva minute în plus, ar fi bine să-i le acordăm înainte ca frica să ajungă prima. Gata, pentru moment cu informațiile, trecem la muzică, pentru că radioul, da, trebuie să aibă cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâneți cu Radio Voces Campii la bună dimineața!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2, AP.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!
5: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii Călăraș.
6: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Guvernul alocă încă 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe Dunăre. Intervențiile trebuie să asigure debitul de apă necesar funcționării în siguranță a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă, în condițiile secetei hidrologice severe și ale nivelului scăzut al fluviului. Banii provin din fondul de rezervă bugetară și suplimentează bugetul Ministerului Transporturilor. Suma va fi împărțită în mod egal între două puncte considerate critice. La Cohirleni, pe sectorul cuprins între kilometrii fluviali 309 și 304, vor fi alocate 2.550.000 de lei. Aceeași sumă este destinată zonei Caragheorghe-Turcescu între kilometrii 345 și 342. În fiecare dintre cele două puncte urmează să fie scoși aproximativ 50.000 de metri cub de material din albia fluviului. Volumul total al lucrărilor ajunge astfel la aproximativ 100.000 de metri cubi. Noua finanțare se adaugă celor 7 milioane de lei aprobate la sfârșitul lunii iulie pentru redistribuirea temporară a debitului la bifurcația Bala-Dunărea Veche. Valoarea totală a fondurilor alocate ajunge la 12,1 milioane de lei. Autoritățile precizează că lucrările au caracter temporar și etapizat. Efectele lor asupra regimului hidrologic, albiei și mediului vor fi monitorizate cu respectarea normelor privind gospodărirea apelor, protecția mediului și securitatea nucleară. Activitatea de neurochirurgie de la Spitalul Județean de Urgență Călăraș se dezvoltă, dar continuă să fie afectată de lipsa personalului și de infrastructura insuficientă. Situația a fost analizată în cadrul unei întâlniri la care au participat reprezentanții administrației județene, conducerea spitalului și echipele medicale de neurochirurgie și anestezie terapie intensivă. Vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș, Bogdan Mihai, afirmă că la spital au fost realizate deja sute de intervenții neurochirurgicale. Printre acestea se numără operații pe coloană și proceduri cu un grad tot mai ridicat de complexitate. Serviciul a început să fie dezvoltat în anul 2021, iar administrația analizează acum posibilitatea organizării unei secții distincte. Extinderea activității depinde însă de rezolvarea mai multor probleme. Unele posturi sunt blocate, personalul este insuficient, iar structura și infrastructura actuale nu permit efectuarea tuturor operațiilor necesare. Procedurile birocratice încetinesc de asemenea dezvoltarea serviciului. Unul dintre medicii care operează în prezent la Călăraș își desfășoară activitatea în baza unui contract de voluntariat, potrivit reprezentantului Consiliului Județean. Conducerea spitalului și administrația județeană caută soluții pentru completarea echipei, modificarea structurii medicale și îmbunătățirea spațiilor necesare. Obiectivul este creșterea numărului de pacienți care pot fi tratați la Călăraș și reducerea situațiilor în care bolnavii trebuie transferați către centre universitare pentru intervenții neurochirurgicale. Polițiștii Biroului Siguranța Școlară din Călăraș au organizat o activitate pentru prevenirea bullying-ului la Centrul de Recuperare de Zi pentru Copii cu Dizabilități din municipiu. Acțiunea face parte din campania intitulată Când martorul vorbește, bullying-ul tace, semnalează, vocea ta e soluția. La întâlnire au participat 25 de persoane, copii, părinți și membri ai personalului de specialitate. Polițiștii au explicat formele prin care se poate manifesta bullying-ul, de la jigniri, amenințări și excluderea din grup, până la agresiuni fizice sau hărțuire în mediul online. Discuțiile au vizat și efectele acestor comportamente asupra dezvoltării emoționale și sociale a copiilor. O atenție deosebită a fost acordată minorilor care întâmpină dificultăți în exprimarea emoțiilor sau în relatarea situațiilor prin care trec. Părinții și specialiștii au primit recomandări pentru identificarea schimbărilor de comportament care pot indica o posibilă agresiune. Printre semnalele de alarmă se pot afla izolarea, teama de a merge într-un anumit loc, tristețea persistentă sau modificarea bruscă a rutinei copilului. Reprezentanții poliției au subliniat că martorii nu trebuie să rămână tăcuți. Semnalarea rapidă a unei situații către un adult, un cadru didactic sau o instituție competentă poate opri abuzul și proteja victima. Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș anunță că va continua activitățile adresate copiilor, părinților și cadrelor didactice pentru prevenirea victimizării minorilor și promovarea unui mediu sigur și inclusiv. Banca Națională a României menține dobânda de politică monetară la 6,50% pe an. Rămân neschimbate și dobânda pentru facilitatea de creditare de 7,50%, precum și cea pentru depozite de 5,50%. BNR păstrează și nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii ale instituțiilor de credit. Decizia vine după ce rata anuală a inflației a coborât la 10,42% în luna iunie, de la 10,85% în mai. Scăderea este pusă în principal pe seama ieftinirii legumelor, fructelor și combustibililor. Efectul a fost limitat de majorarea prețurilor la gaze naturale și energie electrică. Noua prognoză a Băncii Naționale indică o reducere substanțială a inflației în trimestrul al treilea. Din calculul anual dispar treptat efectele produse anterior de eliminarea plafonării prețului energiei electrice și de majorarea TVA și a accizelor. După posibile fluctuații la sfârșitul acestui an, inflația ar urma să intre pe o traiectorie descendentă. BNR estimează că rata anuală va reveni în intervalul țintă la finalul anului 2027. Prognoza rămâne însă însoțită de riscuri importante. Banca Centrală indică prețurile energiei și alimentelor, seceta severă, evoluția petrolului și conflictul din Orientul Mijlociu. Următorul raport asupra inflației va fi prezentat joi, iar următoarea ședință de politică monetară este programată pentru 8 octombrie. Circulația se deschide astăzi de la ora 16 pe o nouă porțiune a autostrăzii Transilvania. Este vorba despre sectorul dintre nodurile rutiere Zimbor și Românaj din județul Sălaj, cu o lungime de 12 km și 240 de metri. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că acesta este primul tronson nou de autostradă dat în trafic în România de la începutul anului. Deschiderea sectorului permite continuarea deplasării pe autostrada A3 dincolo de nodul de la Zimbor și elimină o parte din traficul care folosește în prezent drumurile locale. Lucrările au fost executate de asocierea formată din firmele SA și PE Construct, Spedition UMB și Tehnostrade. Valoarea contractului este de aproximativ 905 milioane de lei, fără TVA. Noul segment face parte din proiectul Autostrăzii Transilvania, infrastructură destinată să asigure o legătură rutieră rapidă între centrul și nord-vestul țării. Punerea în circulație se face între cele două noduri, ceea ce le permite șoferilor să intre sau să iasă de pe autostradă în zonele Zimbor și Românaș. Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea instalată în zona nodurilor și limitele de viteză aplicabile. Șoferii trebuie să păstreze distanța de siguranță și să adapteze viteza la condițiile de trafic, mai ales în primele ore după deschiderea tronsonului. Circulația pe sectorul Zimbor-Românaș începe oficial la ora 16. Acestea au fost știrile Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș!
5: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călăraș!

Suntem la Bună Dimineața Călăraș la Radio Voce Scampi. După cea mai bună muzică din tot FM-ul, revenim cu porția de informații utile și cu un cuvânt care poate că parcă vine deja însoțit de un deget ridicat. Nu știu dacă stați așa, că vorbim de abeșterii. Bă, am auzit zilele astea, deci îl folosim atunci când cineva este certat zdravă. Mă rog, mustrat sau, eu știu, luat la rost, cum vreți să-i spunem, da? Într-un fel care nu lasă prea mult loc de replică. Da, l-a beșterit, l-a făcut, da, mă rog. Nu e simplu observație. Dacă cineva îți spune că poate ar fi bine să fii mai atent, ai primit un sfat. Dacă vorbește un sfert de oră, ți-e numără toate greșelile, începând din clasa 5-a și încheie cu să nu se mai întâmple, cel mai probabil că ai fost beșterit. Ne-am auzit, deci am trecut și eu pentru asemenea experiență. Bine, de-a lungul timpului, nu știu, mai mulți ani, fiindcă persoana care m-a certat atunci nu mai este la locul respectiv, dar întârziasem la o întâlnire și aveam o explicație foarte clară, cel puțin așa credeam eu pe drum. Și am ajuns la și omul m-a întrebat, la ce oră trebuia să fie aici? Și am început să explic că trafic, că plecasem la timp și despre o mașină care s-a oprit, mă rog, la acolo. M-a ascultat câteva secunde și a întrebat din nou, la ce oră trebuia să fie aici? Bă, nu știu dacă ați avut parte de asemenea oameni, dar în momentul ăla am înțeles că povestea mea, deși avea personaje de cor și acțiune, nu răspundea la întrebare. A urmat o mustrare foarte bine organizată, nu a ridicat vocea, doar că fiecare propoziție ajungea exact unde... Bă, nu că durea. Cred că a fost una dintre cele puținele dăți în care am plecat de la o beșteleală, nu doar rușinat, ci și impresionat de construcția discursului. Nu știu dacă ați avut, dar am avut profesori, am avut, bă, băiat, n-aveai nicio replică. Unii oameni nu te ceartă. Ei susțin o pledoarie completă cu introducere, argumente, concluzie. Dicționarele vorbesc despre verbul a beșterii, drept a face pe cineva de ocară, a-l mustra cu vorbe grele și cu insulte. E un cuvânt familiar, respect, expresiv, dar din el s-a format substantivul beșteleală. Adică noi putem spune că cineva a fost beștelit, adică certat sau ocărât. Dar de unde vine cuvântul? Aici povestea devine interesantă, pentru că răspunsul nu este stabilit definitiv. E ca ăla cu Paștele Cailor. Da. În fluxul de știri apare o explicație propusă de etnologul Gheorghiță Ciocioi. Potrivit acestei interpretări, cuvântul ar avea legătură cu expresia otomană beșteli, care înseamnă cu cinci corzi. Da? În limba turcă, beș înseamnă cinci, iar tel înseamnă fir, sârmă sau coardă, teli, despre ceva prevăzut cu corzi. Mă rog,

0: sunt cu 8 zile alea, habar n-am. Și ar fi fost așadar denumirea unui instrument tradițional cu 5 corzi, iar expresia românească, mă rog, noi am luat multe de la turci, s-a format în lumea balcanică a vorbelor legate de muzică și instrumente. Limba română are multe imagini de felul ăsta. Spunem că cineva cântă în strună altcuiva, adică atinge coarda sensibilă, că duce cu copza sau că o persoană este făcută albie de porci. Ca aia, cu beștelitul. Ultima nu mai are legătură cu muzica, dar arată că atunci când românul ceartă, nu duce lipsă de decor. Ipoteza cu instrumentul este frumoasă și are farmec balcanic. Nu putem imagina, putem imagina că omul beștelit era cântat pe toate corzile, adică mustrat din toate direcțiile. Te-a luat pe toate corzile, adică na, ca să zic așa. Totuși, trebuie să păstrăm o rezervă importantă. Dicționarele nu prezintă acea explicație drept o etimologie sigură. Pentru a beșteli, originea este considerată nesigură sau disputabilă, disputată. Au fost propuse și alte variante. Unii leagă de o expresie din limba romanii, care s-ar traduce aproximativ prin stai jos. Alta a încercat să apropie verbul de un cuvânt maghiar cu sensul de bestie. Însă, specialiștii au privit această explicație cu rezerve. Mai există și posibilitatea unei legături cu familia lui, adică a băscăli. Verb care înseamnă a lua peste picior sau a mustra bat șocolitor. Cu alte cuvinte, știm ce înseamnă beșterii, dar nu putem spune cu aceeași siguranță de unde a venit. Aia cu sarmale. A venit de la turci, dar bă, când, pe unde și de ce nu sunt sarmalele noastre, de ce ale noastre sunt mai bune ca ale turcilor? Tam-tam. Mă rog, este unul dintre acele motive, cuvinte care s-au păstrat sensul mai departe decât actul de naștere și nu e loc de excepție. În limba română există multe cuvinte cu origine neclară, mai ales dintre cele vechi, regionale sau familiare. Ele au circulat multă vreme pe cale orală, au trecut dintr-o comunitate în alta și au fost adaptate la pronunția locală înainte ca cineva să le noteze într-un document. Da, în Balcani, limbile au trăit mult timp una lângă alta. Româna a împrumutat cuvinte din turcă, greacă, slavă, maghiară, românii, romanii și din alte limbi, iar, mă rog, uneori, de exemplu, mișto. Ce ai făcut? Iar uneori acestea s-au influențat reciproc. Un cuvânt putea fi auzit într-un târg, schimbat puțin printr-un sat și transmis mai departe într-un sens nou. Până ajungea într-un dicționar, drumul lui era deja greu de reconstituit. Etimologia nu se stabilește numai după asemănarea dintre două cuvinte. Dacă două forme sună aproape la fel, nu înseamnă că una provine din cealaltă. Lingviștii caută documente vechi, urmăresc schimbările de sunet, sensul, zona în care au apărut termenul și traseele istorice prin care împrumutul ar fi putut circula. Dar putem inventa foarte ușor povești convingătoare, suficient să despărțim un cuvânt în două bucăți care ne amintesc de altceva și în câteva minute obținem etimologie care sună minunat, dar nu are nicio legătură cu istoria. Internetul e plin de explicații, unele sunt atât de frumoase încât ne pare rău când aflăm că nu sunt adevărate, dar în cazul lui a beșterii, varianta instrumentului cu 5 corzi poate fi prezentă ca o ipoteză culturală interesantă, nu ca verdictul final al dicționarelor. Și până la urmă, poate că incertitudinea îi stă bine acestui cuvânt. O beștereală are și ea mai multe origini posibile, uneori începe de la o întârziere, da? Alteori de la o promisiune uitată, de la o notă mică, de la o factură neplătită sau de la propoziția cine a lăsat lumina aprinsă. Și asta, din urmă, nu caută întotdeauna informația, uneori anunță numai începerea cercetării. Mai există și diferența dintre generații, na, bunicii și părinții foloseau mai des cuvântul beștereală, monstruluială, dojeană sau ocară. Astăzi spunem simplu că ne-a făcut praf, ne-a luat tare sau, știu, ne-a ținut morală. Habar n-am. Situația este aceea, se schimbă numai ambalajul. A dojeni sună aproape pedagogic, a mustra pare oficial, a certa este direct, a beștelii are o energie aparte. Numai când îl auzi, îți dai seama că discuția nu s-a terminat cu bine se mai întâmplă. Deci n-ai, că tăvăleală e aia. E un cuvânt, sună, deci și rimează cu beștereală, cu tăvăleală. E un cuvânt expresiv, viu și care încă este folosit, chiar dacă originea lui continuă să fie discutată, discutabilă. Așadar, dacă auzim expresia, explicația că a beșterii vine sigur de la instrumentul otoman cu 5 corzi, o putem primi ca pe o poveste lingvistică frumoasă. Da, mai adăugăm un mic, este posibil, da? Dicționarele păstrează deocamdată semnul întrebării. Poate că într-o zi va apărea un document vechi care va lămuri traseul cuvântului. Până atunci, abeșterii rămâne într-o situație foarte românească, toată lumea știe ce face, dar nimeni nu poate spune cu siguranță de unde a venit. Gata, pentru moment, cu informațiile trecem la muzică. Rămâneți cu Radio Voces Campii la Bună Dimineața Călăraș, cu cea mai bună muzică din tot.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Suntem la Bună dimineața Călăraș la Radio Voces Campei. După cea mai bună muzică din tot FM-ul, revenim cu porția noastră de informații utile și deschidem frigiderul. Nu la propriu, pentru că suntem la radio. Poate asta ar fi, poate fi începutul unei emisiuni complet diferite și despre altceva, cu, mă rog, nu la propriu, da? Dar vorbim despre un obiect pe care aproape toți îl avem în bucătărie și pe care îl folosim în fel și fel. Vorbim de folia de aluminiu. Este practică, se rupe ușor, se mulează pe aproape orice și ne oferă impresia că după ce am învelit mâncarea în ea, problema a fost rezolvată. Am avut și eu parcă într-o duminică seară, acum câțiva ani, 3 pachete aproape identice în frigider, toate erau învelite în folie de aluminiu și niciunul n-avea ceva, care erau toate la fel. Am deschis primul, o jumătate de ceapă, al doilea, două felii de friptură. Al treilea, spuneam eu să găsesc prăjitura pe care o căutam, dar era tot o ceapă, mă rog, nu, mă rog, chestii. Nu știu de ce aveam 2 jumătăți de ceapă ambalate separat, probabil fiecare fusese păstrată într-un moment în care nu mi-aminteam de existența celeilalte. Mai fac chestia asta. Prăjitura fusese mâncată, probabil de altcineva. Și aici apare prima problemă a foliei, că transformă toate resturile alimentare în mici surprinse argintii. Așa. A doua, cea mai importantă, folia de aluminiu nu este potrivită pentru păstrarea îndelungată a tuturor tipurilor de aliment, mai ales când acestea sunt umede, acide sau foarte sărate. Alimentele acide, uite, roșii, sos de roșii, citrice, merele tăiate, murături, varză murată, am apă în gură, dacă așa. Și, mă rog, și preparatele care conțin oțet, vin sau prea mult suc de rămâie. În categoria celor salate intră brânzeturi păstrate în saramură, mezeluri, carne puternic condimentată, marinată și, mă rog, și alte preparate cu multă sare. Acidul și sarea pot ataca stratul protector de la suprafața aluminiului și, în urma reacției, cantități din metal pot să treacă în mâncare, mai ales dacă alimentul rămâne în contact cu folia o perioadă lungă. Deci, mai contează și umezeala. Ideea este că tot ce este acid de felul ăsta nu trebuie păstrat în aluminiu. O bucată de pâine uscată și un sos de roșii nu se comportă la fel. Într-un aliment umed, sarea și acizii se deplasează mai ușor, iar reacția cu folia este favorizată. Uneori putem vedea chiar urmele. Folia se pătează, capătă mici găuri, se închide la culoare sau pare că s-a lipit de aliment. Dar mâncarea poate căpăta și un gust metalic. Asta, dacă vă place aluminiu, puteți să-l mâncați. E toxic, să știți. Dacă ridicăm folia de pe tavă cu sos de roșii și observăm că arată de parcă a fost atacată de o colonie de molii foarte mici, nu este imaginația noastră. Acidul, sarea și contactul cu tava pot produce coroziune. Asta înseamnă că trebuie să aruncăm imediat toate sulurile de folie din din bucătărie. Mă rog, nu. Folia de aluminiu e considerată sigură pentru multe utilizări obișnuite, dacă respectăm instrucțiunile de pe ambalaj. Deci problema nu este simpla existența foliei, ci folosirea ei nepotrivită, contactul prelungit cu anumite alimente. Ați înțeles ideea. Sunt anumite alimente pe care folia de aluminiu e bine să nu le atingă. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară arată că aluminiul se găsește în mod natural în unele alimente și poate proveni și din aditivi sau din alte materiale care intră în contact cu mâncare. Eu știu, poate utilaje la procesare, ceva de genul. Pentru consumatorul sănătos, expunerea obișnuită nu înseamnă o intoxicație imediată. Recomandarea este una de precauție, adică să evităm sursele suplimentare, care pot fi reduse relativ ușor. Așadar, nu trebuie să intrăm în panică dacă am descoperit o farfurie cu folie sau dacă am mâncat un sandwich împachetat în felul ăsta. Nu este o situație în care desfaci pachetul, vezi o folie de roșie și o felie de roșie și suni la urgențe. Nu s-a întâmplat nimic. Contează combinația dintre tipul alimentului, durata contactului și, în unele cazuri, temperatura. Pentru păstrarea resturilor de mâncare, cea mai simplă alternativă este un recipient din sticlă. Aia nu se, da? Ceramică, poate și plastic destinat contactului cu alimente prevăzut cu un capac potrivit, dacă aveți casoletele alea micuțe. Dar sticla are avantajul că nu reacționează cu mai nimic, cu roșii, cu lămâie, cu oțet sau sare. Deci astea trebuie să evitate cu folia și merg în sticlă. În plus, vedem ce se află înăuntru și scad șansele să descoperim două cepe, da? În două pachete diferite,
că se vede prin sticlă. Așa. Pentru o farfurie sau un bol putem folosi un capac reutilizabil sau chiar o altă farfurie pusă deasupra, dacă forma permite. De obicei sunt rotunde și cam merge. La metoda farfuriei peste castron nu va primi probabil vreun premiu pentru inovație, da? Că, da. Dar funcționează de generații și nu are nevoie de baterii. Ca să, da? Deci aia e ce trebuie. Dacă vreți, și mai poți să pui și peste încă un castron, cu încă o farfurie, adică și suprapozabil. Dacă vrem să acoperim temporar o tavă, în timpul gătirii, de exemplu, folia poate fi utilă, cu condiția să urmăm instrucțiunile producătorului să evităm contactul direct cu preparatele foarte acide sau sărate. Așa. Pentru peștele, carne ori legumele cu de-astea marinate de lămâie, da? Cu vin și cu oțet, putem pune între aliment și o folie de o bucată de hârtie de copt potrivită utilizării respective, adică da, ca să nu punem folia de aluminiu. Și aici verificăm indicațiile de temperatură de pe ambalaj. Cel mai bine ar fi să citim instrucțiunile de pe orice produs ne pică la mână. O să vă spun și cu prălandezul, e la fel. La grătar, tevile de aluminiu pot reduce căderea grăsimii direct pe jar, ceea ce limitează formarea fumului și a unor compuși nedoriți, dar dacă preparatul este puternic marinat sau foarte sărat, este mai bine ca sarea și sosurile acide să fie adăugate după gătire sau să folosim o tavă reutilizabilă adecvată. Deci asta de aluminiu, mai exact, mai există și câteva întrebări care reapar de fiecare dată când vorbim despre folie. E nu doar despre folie, ci în orice obiect de aluminiu. Care parte trebuie pusă spre mâncare, cea lucioasă sau cea mată? Dar în cazul foliei obișnuite, diferența apare în procesul de fabricație și pentru păstrarea alimentelor nu schimbă în mod semnificativ rezultatul. Excepția este folia specială cu un strat antiaderent, pentru care producătorul poate indica o anumită parte. Și aici la fel, trebuie să citim ambalajul. Și dacă putem să o punem la microunde, nu. Metalul produce scântei și poate deteriora ambalajul, poate provoca un incendiu. Unele cuptoare și produse au instrucțiuni speciale, dar dacă manualul nu spune clar că este permis, folia rămâne în afara cuptorului cu microunde și nu doar folia, nu știu dacă ați observat sau ați avut, deci orice metal, linguri, furculițe, orice, poate să fie chiar și marginea aia decorativă de pe marginea vasului, da, există o bentiță așa decorativă de multe ori metalică, care poate produce scântei. Nu e bine. Da, putem înveli mâncarea încă fierbinte și să o lăsăm pe masă până ne amintim de ea. Aici problema principală nu mai e aluminiu, ci dezvoltarea bacteriilor. Da, resturile trebuie, mă rog, trebuie puse la rece, cel mult 2 ore. Deci, cum e zi astăzi, într-o zi caniculară, când temperatura mediului depășește 32 de grade, intervalul se reduce chiar și la 1 oră. O oală mare cu mâncare se răcește lent. Dar e mai sigur să împărțim conținutul în recipiente mai mici și mai puțin adânci. Știu că este incomod. Temperatura să scadă mai repede și la frigider. Nu așteptăm neapărat ca preparatul să ajungă complet la temperatura camerei, că dacă stă prea mult pe masă, le oferim bacteriilor niște condiții exact în proces de credem noi că avem grijă. Da? Majoritatea resturilor gătite se consumă de regulă în 3 până la 4 zile dacă au fost răcite și păstrate corect, iar o etichetă cu data ne poate salva de testul ăla. Da, de când e mâncarea asta? Nu știm. Dacă trebuie să reconstruim programul familiei, să ne amintim cine a fost în vizită și în ce zi a fost meciul, ca să stabilim vârsta unei caserole, probabil că asta deja prea mult, așa că cel mai bine ar fi să nu. Deci, folia de aluminiu rămâne un ajutor în bucătărie, dar nu este ambalajul universal. Pentru alimentele uscate sau neutre și pentru un contact scurt, poate fi foarte practică pentru sosuri de roșii, citrice, murături preparate cu oțet, brânzeturi, saramură, alimente foarte sărate, alegem altceva. Sticlă, ceramică, castron cu farfurie deasupra. E indiferent în ce punem resturile, le răcim repede, le păstrăm la frigider și notăm data, dacă avem cu ce. Folia poate ascunde conținutul unui pachet, iarăși e o altă, da? Sau dacă stingeți lumina, habar n-am. Din păcate, nu poate ascunde și faptul că am păstrat aceea jumătate de ceapă până când a început să aibă propriul program în frigider. Era șefa celulei, ca să zic așa.
gata pentru moment. Trecem la muzică și avem iarăși cea mai bună muzică din tot FM-ul la Radio Vocea Scampi. Bună dimineața, Călăraș!

0: Suntem la Bună Dimineața Călăraș, Radio Voces Campi, cu cea mai bună muzică și, bineînțeles, cu porția de informații. De data asta plecăm puțin mai departe. Bine, puțin mai mult. Cam 4 miliarde și jumătate de kilometri mai departe, adică până la Neptun. Zilele astea e la modă să te uiți pe cer. Pentru că avem și Perseide, pentru că avem și eclipsa de lună și tot așa. Este atât de departe Neptun, până unde mergem noi, încât lumina soarelui ajunge acolo în aproximativ 4 ore. Dacă noi aprindem acum lumina, mă rog, un bec suficient de puternic să se vadă, pe Neptun s-ar putea vedea, eu știu, cam pe la ora 14. Nu cred că ar fi cineva acolo care să plângă la furnizor, așa că nu ne facem griji. Telescopul spațial James Webb a analizat câțiva dintre sateliții interiori ai planetei Neptun și a descoperit ceva neașteptat în compoziția lor, și anume urme ale unor minerale care se formează atunci când roca stă mult timp în contact cu apa lichidă. Nu știu cum au reușit, mă rog, vorbim despre Larisa, Galatea și Proteus. Corpuri cerești mici, mă rog, niște pietroaie, n-am putea să le spunem chiar, adică nu sunt rotunde, sunt neregulate așa, care se deplasează foarte aproape de planetă. Ce aude așa un viu, ce-a fost mai? Ei, a trecut Galatea. Aici apare întrebarea interesantă. Cum au ajuns la suprafața unor sateliți mici, materiale care, în mod normal, ar trebui să găsească în interiorul unor lumi mult mai mari? Da, una dintre explicațiile cercetătorilor sună aproape ca o povestea unui dezastru cosmic. Cu miliarde de ani în urmă, Neptun ar fi putut avea un sistem de sateliți cu totul diferit. Apoi a apărut Triton, actualul său satelit principal, un corp de dimensiuni comparabile cu planeta pitică Pluto, care probabil s-a format în centura Kuiper și a fost capturat de gravitația lui Neptun. Triton nu se rotește în jurul planetei în aceeași direcție ca majoritatea sateliților mari din sistemul solar. El se învârte invers, pe orbită retrogradă, când este unul din indiciile puternice că nu s-a născut lângă Neptun, ci a fost probabil capturat. Prizioner. Numai că sosirea lui nu ar fost deloc liniștită. La început, orbita sa ar fi putut fi mult mai alungită și mai instabilă. Influența gravitațională a unui corp atât de mare ar fi perturbat sateliții, vechii sateliții ai planetei, provocând ciocniri și distrugând o bună parte din sistemul care exista atunci. Trebuie spus foarte clar că telescopul nu a surprins ciocnirea asta care se produce. Nu s-a izbit nimic de Neptun săptămâna trecută și nu avem motive să așteptăm imaginile reluate dintr-un alt unghi. Da? N-am avut camere puse pe acolo. James Webb a detectat urmele chimice ale unui eveniment foarte vechi. Pe baza lor, împreună cu ceea ce știm despre orbita lui Triton, cercetătorii reconstruiesc cea mai plauzibilă poveste. Acum este și un picuț mai ușor, pentru că avem niște computere, niște supercomputere care ne ajută să refacem tot felul de scenarii. E o ipoteză științifică susținută de observații și modele matematice, nu este o filmare a incidentului respectiv. Acum vreo 15 ani, poate mai mult. Mă rog, m-am uitat pentru prima dată la Saturn printr-un telescop. Mai era o chestie micuță așa, nu era vreun observator spectaculos. Un telescop montat afară într-o seară destul de rece. M-am uitat și am văzut un punct luminos cu două mici prelungiri așa. I-am întrebat, bă, ăsta chiar e Saturn? Și omul de lângă telescop a zis că da. M-am uitat încă o dată pentru că aveam impresia că pusese cineva o imagine minusculă în interior. Saturn semăna atât de bine cu Saturn încât părea fals. Deși atunci inteligența artificială era doar așa, în domeniul SF-ului. Atunci am înțeles pentru prima dată, nu doar teoretic, că punctele alea de pe cer sunt locuri reale. Au relief, furtuni, inele, sateliți și o istorie care a început, mă rog, nici nu știm noi când. Nici nu eram noi patru. La Neptun a ajuns o singură dată o sondă spațială. Nu știu dacă știți, Voyager 2 a trecut pe lângă planetă în 1989 și rămâne până astăzi singura navă care a vizitat de aproape, adică a văzut, are imaginea, a transmis imagini de acolo. James Webb, volumind de telescopul spațial, nu călătorește până acolo. El se uită de la distanță și descompune lumina primită. pentru a afla ce substanțe se găsesc pe suprafața acestor corpuri. Este puțin că atunci când simți miros de cozonac, mă rog, pe casa scării și îți dai seama ce se întâmplă într-un apartament fără să intri în el. Sau desarmare, sau... Eu știu, de altceva. Friptură, mici. Sigur, comparația se oprește aici, că James Webb este ceva mai scump decât nasul nostru și probabil mai bine calibrat după sărbători. Descoperirea asta ne arată un lucru. Sistemul solar nu a fost întotdeauna locul ordonat pe care îl vedem în schemele din manuale. Planetele și sateliții nu s-au așezat frumos în cerc, după care au rămas nemișcați timp de miliarde de ani. Au existat deplasări, capturi gravitaționale, ciocniri uriașe, unele lume au fost distruse, din acele fragmente s-au format altele. De exemplu, cum este Luna la noi, da? Noi vedem astăzi rezultatul, dar telescoapele moderne încep să ne dezvolie și urmele procesului, că au rămas niște urme pe acolo. Câteva minerale descoperite pe 3 sateliți mici pot ajuta să reconstituim o catastrofă petrecută cu miliarde de ani în urmă, la marginea sistemului solar. Da? Cam așa. Asta. Gata pentru moment, informațiile trecem la muzică, da? Pentru că radioul îi stă cel mai bine cu cea mai bună muzică din toate FM-ul.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi Călăraș.
4: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampi. Senatorul de Călăraș, Cristian Rusu, propune organizarea unei întâlniri comune privind prețul apei potabile. La discuții sunt invitați toți parlamentarii județului, indiferent de apartenența politică, precum și conducerea operatorului regional de apă. Întâlnirea ar urma să aibă loc înainte de începerea noii sesiuni parlamentare. Scopul anunțat este analizarea cauzelor care influențează tariful plătit de populație și identificarea unor măsuri prin care acesta ar putea fi redus sau plafonat. Invitația le este adresată senatorului Daniela Mihai și deputaților Ciprian Pandea, Ion Samoilă, Dragoș Coman și Mihai Gheorghe. La consultări este chemat și directorul operatorului regional de apă, Marius Barcea. Cristian Rusu susține că discuția trebuie să se concentreze asupra soluțiilor legislative, nu asupra acuzațiilor politice. Printre variantele menționate se află modificarea legislației existente sau crearea unui mecanism special pentru limitarea costurilor suportate de consumatori. Dacă participanții ajung la o soluție, senatorul propune ca eventualul proiect legislativ să fie inițiat și susținut în comun de toți parlamentarii de Călăraș. Deocamdată nu a fost prezentată o măsură concretă și niciun calcul privind efectul unei eventuale plafonări. Cabinetul parlamentar urmează să transmită invitațiile oficiale. Data, locul întâlnirii și răspunsurile celorlalți parlamentari nu au fost încă anunțate public. Mai multe persoane care apelau la mila publicului au fost identificate și sancționate de poliția locală. În târgul săptămânal din Călăraș, acțiunea s-a desfășurat sâmbătă 8 august, în zona frecventată de comercianți și de un număr mare de cumpărători. Potrivit conducerii instituției, persoanele verificate prezentau trecătorilor diferite povești și documente prin care încercau să justifice probleme medicale sau situații sociale dificile. Polițiștii locali au stabilit că acestea nu locuiesc în municipiul Călăraș, ci provin din alte județe. Una dintre persoanele controlate ar fi venit din Republica Moldova. Unele documente medicale erau capsulate sau plastifiate, ceea ce îngreuna verificarea elementelor originale și a generat suspiciuni. Directorul poliției locale, Liviu Oltenacu, precizează că instituția nu poate declara documentele false înaintea verificărilor efectuate de autoritățile competente. Poliția locală le recomandă călărășenilor să manifeste prudența atunci când oferă bani unor persoane necunoscute. Reprezentanții instituției subliniază că nu toate solicitările de ajutor ascund o tentativă de înșelare, dar că prezentarea unei povești emoționante nu confirmă automat existența situației invocate. Persoanele care vor să sprijine cazuri sociale sunt sfătuite să apeleze pe cât posibil la servicii sociale, instituții sau organizații care pot verifica nevoile beneficiarilor. Controalele vor continua în zonele aglomerate ale municipiului și în locurile în care este semnalată practicarea cerșetoriei. Poliția locală Călăraș a intervenit după ce mai multe persoane și-au instalat corturile pe un spațiu verde din municipiu. Acțiunea a avut loc în data de 8 august, în urma sesizărilor primite de la cetățeni. Persoanele identificate provin din comuna Castelu, județul Constanța. La fața locului, polițiștii au găsit corturi, pături, cărucioare și diferite obiecte de mobilier improvizat. În zona ocupată erau depozitate și deșeuri. În urma discuțiilor, agenții au aflat că grupul ar fi venit la Călăraș în perspectiva târgului de toamnă, eveniment organizat în municipiu în luna septembrie. Sosirea s-a produs astfel cu aproximativ o lună înaintea începerii manifestării. Polițiștii locali au cerut eliberarea domeniului public și igienizarea spațiului verde. Persoanelor respective le-a fost acordat un termen de câteva ore pentru strângerea bunurilor și părăsirea zonei. Acestea au fost îndrumate să revină în localitatea de domiciliu, termenul fiind stabilit astfel încât să poată utiliza o legătură feroviară. Conducerea poliției locale precizează că parcurile și spațiile verzi sunt destinate întregii comunități și nu pot fi transformate în locuri de campare, depozitare sau locuire improvizată. Instituția anunță că va continua verificările și va interveni în situațiile în care ocuparea neautorizată a domeniului public afectează ordinea, curățenia sau utilizarea normală a spațiilor comune. Candidații înscriși la sesiunea de toamnă a bacalaureatului susțin astăzi proba obligatorie a profilului. Absolvenții de la profilurile real și tehnologic primesc subiectele la matematică, iar cei de la profilul umanist susțin examenul la istorie. Probele încep la ora 9. Candidații trebuie să intre în SEL până la ora 8:30 și să prezinte un act de identitate valabil. Pentru rezolvarea subiectelor sunt acordate 3 ore, calculate din momentul încheierii distribuirii lucrărilor în fiecare sală. Telefoanele mobile, dispozitivele electronice, manualele, notițele și orice materiale care ar putea fi folosite la rezolvarea cerințelor sunt interzise. Candidații nu pot comunica între ei în timpul probei. Lucrările sunt redactate numai cu cerneală sau pastă de culoare albastră. Sesiunea a început luni cu examenul la limba și literatura română. La profilul real, candidații au avut de redactat un eseu despre un text narativ aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu. La profilul umanist, cerința principală a vizat opera lui George Bacovia. Miercuri este programată proba la alegerea profilului și specializării, iar joi are loc examenul la limba maternă. Primele rezultate vor fi publicate pe 18 august. Candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor putea depune contestații. Rezultatele finale ale sesiunii de toamnă vor fi afișate pe 24 august. Ministerul Apărării Naționale organizează în perioada 14-18 septembrie un exercițiu de mobilizare în județele Neamț, Suceava și Botoșani. Activitatea, denumită MOBEX NTSVBT 26, urmărește verificarea pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare. Rezerviștii cu domiciliul în cele trei județe vor fi convocați pentru o singură zi de pregătire la unitățile militare în care sunt repartizați. Documentele de chemare vor fi înmânate de angajații ai Ministerului Afacerilor Interne. Ministerul Apărării precizează că participarea la antrenamentele și exercițiile de mobilizare este prevăzută de lege. Angajatorii trebuie să permită participarea salariaților convocați și să le acorde un concediu suplimentar plătit. Acesta este acordat pe baza adeverinței eliberate de centrul militar. În județul Neamț va fi verificat și nivelul de pregătire al autorităților locale, instituțiilor publice și operatorilor economici. Evaluarea va fi realizată de Administrația Națională la rezervelor de stat și probleme speciale. Exercițiile de tip MOBEX sunt organizate pe timp de pace și verifică asigurarea structurilor de apărare și securitate națională cu personalul și materialele necesare. Potrivit Ministerului, astfel de activități vizează în principiu 10 județe într-un an. Exerciții similare au mai fost desfășurate în Botoșani în 2016, în Neamț în 2018 și în Suceava în 2019. Ministerul precizează că acțiunea din septembrie este un exercițiu planificat, desfășurat în baza legislației ei privind pregătirea populației și economiei pentru apărare. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călăraș.

A trecut și buletinul de știri. Suntem la Bună dimineața Călăraș la Radio Voce Scampi, cea mai bună muzică și cu porția de informații utile. Există o propoziție pe care adolescenții o aud foarte des dimineața. Hai, ridică-te odată din pat! Nu știu dacă o mai țineți minte, mă rog, pentru cei care o aud fiecare zi, baftă. Mă rog, cum a fost? Astăzi, da? Se dă a doua sesiune, sesiunea de toamnă a bacalaureatului, da? Urmează de obicei câteva explicații despre lene, lipsă de voință și faptul că pe vremea noastră ne trezeam înaintea cocoșului, mergeam 10 km până la școală și ajungeam acolo perfect odihniți. Fals, nu mi-aduc aminte. Probabil că memoria părinților doarme uneori mai bine decât adolescenții, că un studiu publicat recent în revista Psychological Medicine a analizat legătura dintre sănătatea mentală, stilul de viață și felul în care copiii se descurcă la școală în relațiile cu ceilalți. Mă rog, cercetătorii au folosit date culese în mai mulți ani de la copii, urmăriți de la aproximativ 10 până pe la 13 ani. Și au analizat 4 elemente care pot fi influența în viața de zi cu zi, și anume calitatea somnului, timpul petrecut în fața ecranelor, activitatea fizică și alimentația. Dintre toate, somnul a ieșit cel mai puternic în evidență. Rezultatele sugerează că somnul de calitate poate explica o parte importantă a legăturii dintre simptomele de anxietate sau depresie și rezultatele școlare mai slabe. Așa că lăsați copiii să doarmă. În cazul anxietății, de exemplu, somnul a reprezentat peste o treime din această asociere. Pentru dificultățile sociale a fost singurul factor de stil de viață care a avut un rol important și constant în toate analizele. Spus mai simplu, atunci când un copil este neliniștit, trist sau trece printr-o perioadă dificilă, somnul poate deveni una dintre verigile prin care problema ajunge să-i afecteze notele, concentrarea și relațiile cu cei din jur. Atenție însă, studiul nu spune că orice problemă emoțională dispare dacă trimitem copilul la culcare la ora 9. Și nici că o notă mică la matematică dovedește automat că elevul a stat pe telefon până la 2 noapte. Nu. Cercetătorii au găsit legături între aceste lucruri. Nu o formulă simplă de tipul 8 ore de somn plus 2 perne egal nota 10. Somnul este o parte a unei situații mai complicate. Anxietatea poate strica somnul. Somnul prost poate accentua oboseala, iritabilitatea și dificultatea de concentrare. Fiecare problemă o poate hrăni pe cealaltă. Cred că 16-17 ani, când am încercat să învăț o noapte întreagă, mă rog, era cu teze, cu alte nebunii atunci, țin minte că era iarnă, sau mă rog, spre primăvară, pentru că dimineața era încântuneric, dar mă rog, așa era marșa. Pe la două noaptea, foarte mulțumit, am avut caietul deschis, cafeaua alături și impresia că fac un gest de mare seriozitate academică. Pe la trei, citeam același paragraf pentru a patra oară. Pe la patru, subliniam lucruri fără să mai știu exact de ce. Da, și dimineața când am ajuns în fața foii, îmi trimiteam, mi-aminteam foarte bine unde se afla informația în caiet. Era în partea de jos a paginii, din dreapta, subliniată cu pixul albastru. Numai că informația propriu-zis, știam unde e, dar nu mai știam ce era acolo. A fost una din situațiile în care am sacrificat somnul ca să învăț, după care eram prea obosit ca să folosesc ce învățasem. Practic, muncisem o noapte întreagă ca să devin martorul dispariției propriei memorii. Dar în adolescență, ora biologică se modifică. Mulți tineri încep să simtă somnul mai târziu seara, chiar dacă dimineața trebuie să trezească de vreme pentru școală. Asta înseamnă că nu este întotdeauna corect să interpretăm culcarea târzie și trezirea dificilă doar ca lipsă de disciplină. E o explicație biologică. Peste ea vin temele, activități, mesaje, jocuri, seriale, telefonul care mai cere doar 5 minute, cu ghilimele. Telefonul are un talent special, la fiecare 5 minute durează aproximativ 27. Mă rog, sau mai mult. Și nu e vorba numai despre lumină sau despre timpul consumat, contează și ce primește creierul înainte de culcare. Un mesaj neplăcut, o ceartă într-un grup sau comparația cu viețile aparent perfecte ale

altora, care nu sunt perfecte, vă reamintesc, pot lăsa mintea în alertă exact în momentul în care a trebuit să se liniștească. Și cum faci tu să-l convingi pe tati să-ți ia și ție niște Jordan de aia? Studiul a găsit și un rol al timpului petrecut în fața ecranelor, mai ales în privința rezultatelor școlare, dar acesta a fost în general mai mic decât rolul calității somnului. Mai există un detaliu important. Cercetătorii au observat că mediul în care trăiește copilul schimbă relațiile, conflictele din familie, problemele financiare, un mediu școlar dificil pot face ca somnul bun să fie mai greu de obținut sau ca simpla schimbarea programului de somn să nu fie suficient. Cu alte cuvinte, nu putem pune toată responsabilitatea pe copil. E ușor să spunem închide telefonul și culcă-te, dar e mai greu să observăm că poate nu doarme pentru că este îngrijorat, pentru că, nu știu, se simte izolat, pentru că are prea multe lucruri de făcut sau pentru că în casă există o tensiune pe care adulții cred că el nu o simte. Dar copiii simt mai multe decât lasă să se vadă, asta știm cu toții din copilărie. Ce putem face totuși? Păi mai întâi să privim somnul ca pe o nevoie, nu ca pe un premiu primit după ce toate celelalte obligații au fost îndeplinite. Un program cât de cât constant ajută, la fel și reducerea luminii și activităților foarte stimulante înainte de culcare. Telefonul poate rămâne puțin mai departe de pernă, eventual într-un loc din care nu poate fi luat automat la primul sunet și poate că înainte de întrebarea de ce n-ai adormit ar merita să apară uneori și întrebarea ce s-a întâmplat, te preocupă ceva? Pentru că somnul prost poate fi o problemă în sine, dar poate fi și semnul că în spatele lui se întâmplă altceva. Iar la adolescenți, nu. Dificultățile persistă, dacă adolescentul este mai mereu epuizat, foarte trist, retras sau anxios, soluția nu este o ceartă mai tare. Da? E nevoie de o discuție serioasă și atunci când situația o cere, eu știu, poate ajutorul unui medic sau unui specialist, că de asta îi pierdem. Mă rog, studiul nu ne oferă o rețetă miraculoasă, ne amintește însă că somnul nu este o pauză inutilă între două zile. În timpul lui, creierul fixează informații, reglează emoții și pregătește pentru următoarea zi. Uneori, cel mai bun lucru pe care îl poate face un copil pentru școală nu este să mai citească încă o dată lecția la miezul nopții, este să închidă caietul și să doarmă. Gata pentru moment, nu dormim, trecem la muzică și rămânem cu Radio Voces Campi.

0: Metro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Hei, am revenit la Bună Dimineața Călăraș, la Radio Voces Campi. Și după muzică bună, o nouă porție de informații. Dar rămânem chiar acasă la Călăraș pentru o poveste sportivă despre o medalie de argint. Dar dacă mă întrebați pe mine, partea cea mai interesantă nu este culoarea medaliei. La campionatele naționale de atletism, pentru categoria sub 16 ani, desfășurate la Deva, Darius Lică Mihai, sportiv al Clubului Sportiv Școlar Călăraș, a devenit vicecampion național în proba de triplu salt. Rezultatul său a fost de 12 metri și 44 de centimetri. A, nu știu dacă vă imaginați distanța asta, oricum e una mare. Pentru Darius a fost prima medalie obținută într-o finală de campionat național și este fără îndoială o performanță importantă. Numai că în spatele medaliei se mai află o cifră care merită observată și a îmbunătățit recordul personal cu peste 60 de centimetri. În atletism 60 de centimetri pot părea puțin dacă îi măsurăm cu ruleta prin casă. Este cam lățimea unui scaun. Mai serios, mă rog, mașina de spălat, lățimea frigiderului, habar n-am. Distanța dintre două ghivece, spațiul pe care îl ocupă cineva care promite că stă doar puțin în fața frigiderului, mă rog. În triplu salt, însă 60 de centimetri reprezintă un progres uriaș. Mai putem să facem această analogie, dacă vreți, cu Formula 1, în care fiecare, sau mă rog, cursele astea în care fiecare secundă înseamnă enorm. Dar mă rog, proba pare simplă atunci când o descriem. Atletul aleargă, face trei faze succesive și ajunge în groapa cu nisip. E ca la aia cu casele, știți? Când cineva vrea să construiască o casă, mare lucru, să pe groapă, tot niște ciment, pui niște cărămizi, ai pus un acoperiș deasupra, geamuri, și pac, ai terminat casa. Dar nu e așa de simplu. Fiecare dintre mișcările astea trebuie executat într-un ritm foarte precis. Primul contact influențează al doilea, al doilea îl pregătește pe al treia. Dacă sportivul pierde viteză sau echilibru într-un singur punct, distanța finală scade. E ca la exercițiul de matematică în care dacă ai greșit un plus cu un minus, se strică finalul, rezultatul final este greșit. A, nu e suficient să sări cât poți de tare. Trebuie să alergi bine, să te desprinzi corect, să păstrezi ritmul, să aterizezi fără să pierzi inutil din distanță. Forța, viteza și tehnica trebuie să se înțeleagă între ele. Fiecare element te duce mai în față și peste ceilalți. Cam ca trei oameni care încearcă să mute un dulap pe scări. Dacă unul pornește prea devreme, altul prea târziu și al treilea se oprește să răspundă la telefon, nici nu mai contează cât de puternici sunt. Cred că acum, nu știu să zic, 20 de ani, am încercat să sar peste un șanț, convins că distanța era foarte mică. Făceam chestia asta în copilărie pentru că am crescut lângă un șantier care a fost, nu știu, a durat vreo 3 ani, dar a fost suficient că m-a prins de pe la vreo 6 până pe la vreo 10 ani și suficient cât să îmi am amintiri din copilărie. Aveam și spectatori, ceea ce, după cum știm, crește încrederea în propriile puteri cu aproximativ 80%, e ca țipildurile alea de pe mașini. Capacitatea reală nu crește. Și am făcut câțiva pași cu elan, am sărit, am descoperit în aer că estimarea mea fusese, cred să zic, mult prea optimistă, cam așa. Am ajuns pe partea cealaltă, dar nu în forma aia elegantă în care mi-o imaginam. Un picior a ajuns înainte, unul a rămas cu alte planuri. Aterizarea a avut mai multă legătură cu agricultura decât cu atletismul, dar mi-amintesc cum și acum că noroiul de pe pantalon și râsetele celorlalți care asistaseră la ceea ce eu consideram că numai câteva secunde înainte o demonstrație sportivă. De aceea, când au 12 metri 44 de centimetri la triplu salt, mie nu mi se pare doar o cifră. Și ne mai spune ceva chestia asta, că fiecare lucru contează. Apropo de chestia asta cu învățatul și cu despre care vorbeam mai devreme, poți tu să dai tot ce poți, dar nu merge pe ultima 100 de metri. Adică e clar, da? Încercați să vă imaginați lungimea unui autobuz. De asta din oraș, de asta mare. Apoi gândiți-vă că un adolescent parcurge aproximativ acea distanță prin trei faze de săritură după o alergare rapidă, păstrându-și controlul până la aterizare. Iar pentru fiecare centimetru adăugat sunt necesare multe repetări pe care publicul nu le vede. Ei văd doar final. Da? Cât a alergat, cât a... Nu, aia nu se vede, antrenamentul nu se vede niciodată la sportivi. Sportivul repetă elanul, poziția, contactul cu solul. Antrenorul observă un unghi, o ezitare, un pas așezat cu câțiva centimetri prea devreme. Se corectează, se repetă. Uneori rezultatul apare repede, alteori pare că nu se schimbă nimic cu săptămânile. Apoi, într-o competiție, toate micile corecturi se întâlnesc într-o singură execuție și recordul personal se mută cu 60 de centimetri. Bravo! Și ăsta e motivul pentru care recordul personal mie mi se pare una dintre cele mai cinstite măsuri în sport. Medalia depinde și de adversari. Poți obține aceeași performanță și într-un concurs să fii primul, iar în altul să fii termine al patrulea. Ideea este că și ceilalți vor să câștige, vor să dea tot ce e mai bun și ei se pregătesc, poate la fel de bun, poate la fel de intens. Acum, mai e și de cum a bătut vântul, habar n-am, medalia depinde, cum spuneam, și de ei. Recordul personal te compară însă cu tine și îți arată că ai ajuns mai departe decât ai reușit vreodată înainte. La aceeași competiție, Clubul Sportiv Școlar Călăraș a fost prezentat și de Ștefan Toader. În proba de 800 de metri a concurat cu adversari mai mari cu un an și a câștigat prima serie după un finish puternic. A încheiat cursa cu 2 minute 21 de secunde și 60 de sutimi. Și această precizare, adversari mai mari cu un an, contează mult la vârsta unui junior. La adulți, diferența între 35-36 de ani nu produce neapărat o revoluție sportivă, dar la adolescenți, un an poate însemna diferențe importante de dezvoltare fizică și de experiență. Darius și Ștefan sunt pregătiți de profesorii Mario Stătaru și Daniela Sturz. Numele antrenorilor merită spus, fiindcă în spatele unui rezultat obținut de un tânăr se află aproape întotdeauna adulți care au avut răbdarea să repete aceleași indicații de sute de ori. Un antrenor vede competiția înainte că ea să înceapă, o vede în zilele obișnuite, când sportivul este obosit, când o execuție nu iese sau când progresul întârzie. Mai este interesant un detaliu, atletismul are deja o tradiție în familia lui Darius, fratele său, Ștefan Nică Mihai, a fost campion național și component al loturilor naționale între 2017 și 2020, tot la triplu salt. Și asta poate fi un avantaj pentru că ai aproape un om care înțelege exact prin ce treci. Da, poate aduce și o presiune aparte. Mă gândeam acum cum ar fi să fii fiul unui, nu știu, lui Hagi. Ianis Hagi, de exemplu, are o responsabilitate enormă. Poate ar vrea el, n-ar mai vrea să facă fotbal, dar nu prea poate. Sau, mă rog, când cineva din familie a avut deja rezultate, comparația apare foarte ușor. De aceea, recordul personal devine și mai important. Nu trebuie să sări cât fratele tău, cât adversarul sau cât crede lumea că ar trebui să sari. Următorul reper este, înainte de toate, propria performanță. În sportul juvenil, asta ar trebui să fie și mesajul. Sigur, ne bucurăm pentru podiumuri. O medalie națională adusă la Călăraș este un rezultat frumos și merită felicitat. Dar nu fiecare copil care face sport va deveni campion național și nici nu trebuie să devină, pentru că timpul petrecut la antrenamente are o altă valoare. Sportul învață să lucreze pentru rezultat, care poate nu apare imediat, să piardă fără să abandoneze și să vadă progresul în lucruri aparent mici. O secundă mai puțin, câțiva centimetri în plus, o executare mai bine decât luna trecută. În cazul Darius, acești centimetri au dus la 12 metri și 44 la un nou record personal și la medalie de argint. Felicitări lui Ștefan Toader, antrenorilor și tuturor celor care îi susțin. Iar dacă vrem să ajutăm sportul local, putem începe cu ceva simplu, să observăm rezultatele și să spunem numele tinerilor sportivi și atunci când nu joacă fotbal și când competiția lor nu este transmisă în direct la televizor, sportul este altceva. Nu știu, uite, nu ne pricepem noi aici. Nu că în Călăraș. Cred că nici în România nu ne prea pricepem la fotbal neapărat. Dar suntem foarte buni la alte sporturi. Am văzut echipa României la un campionat mondial de karate pe locul 1 și 2. Locul 3 era ocupat de Statele Unite. Ca să înțelegem unde suntem. Deci nu doar fotbal. Suntem buni la alte sporturi și ar trebui să fim acolo. Gata pentru moment, trecem la muzică pentru ultima sută de metri. Rămâneți cu Radio Voces Campii la Bună Dimineața,
1: Călăraș. Oh my god, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends, but, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there. I mean, gross. Look. She's just so...

0: Ei, uite așa că am ajuns și la finalul unei dimineți de marți. Nu știu cum se întâmplă, dar începutul unei emisiuni pare întotdeauna foarte generos. Ai impresia că urmează câteva ore lungi în care încape absolut orice, exact cum fac și băieții cu PNRR-ul. Așa. Apoi spui bună dimineața, pornește muzica, mai afli ceva, te uiți la ceas și descoperi că timpul a plecat fără să anunțe. Mă rog, mi-aduc aminte. Am plecat la un moment dat convins că uitasem ceva important, am verificat dacă aveam telefonul, îl aveam, cheile în buzunar, geanta cu mine, m-am întors chiar și până la ușă ca să mă mai uit odată, nu știu dacă ar mai făcut verificări de astea. După câteva minute mi-am dat seama că nu uitasem niciun obiect, uitam doar faptul că nu mai aveam nimic de făcut. După câteva ore în care mintea merge într-una, îți ia puțin timp să accepți liniștea. Cam așa este și acum. Și în această dimineață am trecut de la lucruri foarte apropiate de noi până la marginea sistemului solar. Am vorbit despre cât de rău poate produce o informație falsă atunci când ajunge pe rețelele de socializare și este distribuită înainte de verificare. Am mers până la Neptun. Nu la Neptun la stațiune, ci până la planeta Neptun, unde telescopul James Webb a găsit urme chimice ale unui posibil dezastru cosmic petrecut cu miliarde de ani în urmă. Mă rog, ne-am întors acasă la Călăraș pentru medalia de argint, nou record personal obținut de Darius și doar trei dintre opririle noastre de astăzi. De la un mesaj fals pe telefon până la sateliții lui Neptun și apoi la groapa cu nisip a unei probe de atletism. Radioul are această libertate frumoasă. Într-o singură dimineață poate parcurge miliarde de kilometri și se poate întoarce la timp pentru prognoza meteo. Și că tot am venit, ne spune că astăzi avem la Călăraș o zi foarte caldă, temperatura maximă 35-36 de grade Celsius, cer mai mult senin, vântul slab în general, până la moderat. După amiază, temperatura resimțită poate fi mai ridicată, mai ales în zonele cu mult beton și puțină umbră. Pe la prânz, centrul orașului are uneori un talent special să se transforme, mă rog, fiecare drum de 5 minute într-o probă de rezistență. Că pleci să rezolvi ceva rapid și după două străzi începi să privești fiecare copac ca pe o proprietate imobiliară foarte atractivă. Un punct de sprijin, o stație, da? Între orele cele mai călduroase vorbim de 11-18, ar fi bine să evităm deplasările lungi, dacă nu sunt necesare. Dacă totuși ieșiți, ajută hainele ușoare și deschise la culoare, o pălărie, apă și, pe cât posibil, trasee cu umbră. Cel mai scurt drum e pe la umbră. Sau, mă rog, cel mai bun. Nu trebuie să așteptăm să ni se facă sete ca să bem apă. Setea este deja semnul că organismul începe să ceară ceea ce îi lipsește. Și încă ceva important, copiii mici, persoanele în vârstă, care cei care au afecțiuni cronice suportă mai greu temperaturile astea. Un telefon, dați un telefon unui, eu știu, vecin, rudă, care locuiește singur și, mă rog, asta poate fi mai util decât orice și mai util decât pare. Întrebarea poate fi simplă, ești bine, ai apă, ai nevoie de ceva, uneori grija nu are nevoie de discurs, are nevoie de două minute și un număr format. Da, nu lăsăm copiii și nici animalele în mașină, nici măcar numai cât intrăm puțin undeva. În soare, temperatura din interior crește foarte repede, expresia mă întorc imediat are obiceiul să se prelungească atunci când apare o coadă, o discuție sau un lucru pe care nu l-am găsit pe primul raft. Pentru mâine, temperaturile ar putea coborî ușor, dar vremea rămâne totuși călduroasă cu valori peste 30 de grade. Joi și vineri așteptăm în continuare vreme de vară, mult soare, temperaturi ridicate. Pot apărea variațiile la o actualizare la alta, așa că merită urmărite prognozele pe termen scurt și eventuale avertizări emise de meteorologi. Pe scurt, vara nu și-a terminat programul. Noi, în schimb, l-am terminat pe al nostru de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Indiferent dacă ne-ați ascultat de acasă, din mașină, de la serviciu sau, mă rog, radioul pornit undeva, poate nu ați auzit fiecare cuvânt, dar nici nu e obligatoriu. Uneori radioul este conversația pe care o urmărești, alteori este doar vocea care îți ține companie în timp ce pregătești cafea. Habar n-am, deschizi magazinul, pornești spre serviciu sau încerci să convingi familia că cineva trebuie să ducă gunoiul, mai ales când e vorba de un adolescent care vrea să doarmă mai mult. Important este că am fost împreună și în această dimineață. Aveți grijă la căldură, păstrați puțină răbdare pentru oamenii pe care îi întâlniți și verificați înainte să distribuiți informațiile care par făcute special să ne sperie. Eu vă spun pentru moment la revedere, emisiunea se încheie, dar muzica merge mai departe pentru că, așa cum spuneam, radioul îi stă cel mai bine cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâneți pe Radio Voces Campus, să aveți o zi de marți liniștită, cu drumuri bune, lucruri care se rezolvă din prima, măcar un loc liber la umbră de parcare atunci când aveți nevoie de el. A fost bună dimineața, Călăraș, o zi de marți fără ceasurile. Ciao.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
4: Să trăiești, mamă.
3: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
5: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
3: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
5: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
3: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Ține-te aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Hei, bună ziua! Am o întrebare pentru voi. Care este primul lucru pe care îl faceți dimineața? Vă uitați la telefon, porniți aparatul de cafea sau deschideți geamul să vedeți cum este vremea? Dacă ați ales ultima variantă, probabil ați observat deja că vara este departe de a se fi terminat. La Călăraș ne așteaptă încă o zi foarte călduroasă, cu temperaturi care urcă spre 38 de grade. Așa că nu plecați fără apă, evitați soarele la orele prânzului și dacă aveți drumuri lungi, faceți câte o pauză din când în când. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem din nou împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici, la Radio Voces Campii. Și pentru că în fiecare zi încercăm să descoperim ceva interesant, astăzi este Ziua Mondială a Elefantului. Elefanții sunt animale impresionante, dar nu doar prin dimensiuni. Sunt cunoscuți pentru memoria lor extraordinară, pentru legăturile puternice din familie și pentru felul în care au grijă unii de alții. Mi se pare că uneori avem și noi nevoie de câte puțin din toate acestea. Să nu uităm oamenii care ne-au fost alături, să avem răbdare și să ne facem timp pentru cei dragi. În ediția de astăzi vorbim despre toate acestea, descoperim câteva curiozități fascinante, intrăm în lumea sportului, avem bineînțeles trafic de zodii și vă pregătesc câteva ponturi care sper să vă facă ziua mai ușoară. Așa că rămâneți alături de noi, punem muzică bună, iar imediat după melodii pornim de la elefanți și ajungem să vorbim despre unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le putem avea. O memorie frumoasă și oameni pe care merită să nu-i uităm.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Am revenit. Când eram mici, mulți dintre noi avem impresia că elefanții sunt doar foarte mari. Și cam atât. Abia mai târziu am aflat că sunt și printre cele mai inteligente animale de pe planetă. Și sincer, cred că nu dimensiunea lor impresionează cel mai mult, ci felul în care trăiesc. Elefanții nu își lasă niciodată puii în urmă. Au grijă unii de alții, își ajută membrii mai slabi ai grupului și sunt cunoscuți pentru memoria lor extraordinară. M-am gândit că poate și noi avem nevoie din când în când să ne amintim lucrurile care contează cu adevărat. Nu parola de la aplicația băncii, nu codul PIN, ci oamenii care ne-au făcut bine, profesorul care ne-a încurajat, prietenul care ne-a fost alături într-un moment greu, părinții care ne-au spus poate de sute de ori, ai grijă de tine. Uneori, în agitația de zi cu zi, uităm să le spunem cât de mult au însemnat pentru noi. Și nu este nevoie de o ocazie specială, un telefon, un mesaj sau o vizită. Pot face mai mult decât ne imaginăm. Și mai este ceva ce cred că putem învăța de la natură. Elefanții nu se grăbesc, dar ajung acolo unde trebuie. Noi avem tendința să credem că trebuie să alergăm tot timpul, să rezolvăm totul astăzi, să fim peste tot. Poate că uneori este suficient să mergem înainte, în ritmul nostru, constant, fără să ne comparăm cu ceilalți și fără să uităm să ne bucurăm de drum. Apropo, astăzi încercați să luați legătura cu o persoană cu care nu ați mai vorbit de mult. Nu trebuie să existe un motiv. Spuneți doar, m-am gândit la tine, ce mai faci? Am senzația că acel gest o să vă facă ziua mai frumoasă amândurora. Noi facem o scurtă pauză muzicală, iar imediat după melodii vine rubrica Știați că? Astăzi descoperim trei lucruri fascinante despre elefanți și despre lumea lor. Unele sunt atât de surprinzătoare încât par desprinse dintr-un documentar.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am revenit și este momentul rubricii care începe să devină una dintre preferatele mele. Știați că astăzi rămânem în atmosfera Zilei Mondiale a Elefantului și am pregătit trei curiozități care sunt convinsă o să vă surprindă. Prima, știați că elefanții își recunosc prietenii chiar și după mulți ani? Cercetătorii au observat că pot recunoaște vocile și mirosul altor elefanți chiar și după perioade foarte lungi în care nu s-au întâlnit. Și m-am gândit imediat la noi. Vi s-a întâmplat vreodată să auziți vocea unui fost coleg de școală și dintr-o dată să vă amintiți o mulțime de întâmplări? Memoria are un mod uimitor de a păstra oamenii importanți. A doua curiozitate. Știați că elefanții comunică și prin vibrații pe care noi nu le putem auzi? Ei folosesc sunete foarte joase, numite infrasunete, care pot călători pe distanțe de câțiva kilometri. Practic, un elefant poate transmite un mesaj unui alt grup aflat foarte departe. Și uite așa îți dai seama că în natură, comunicarea nu înseamnă doar ceea ce auzim. Și ultima, știați că trompa unui elefant are peste 40.000 de mușchi? Ca să vă faceți o idee, corpul uman are în jur de 600 de mușchi. Cu trompa, elefantul poate ridica un buștean greu, dar și o floare fără să o rupă. Mi se pare extraordinar. Aceeași forță, dar și aceeași delicatețe. Poate că și noi ar trebui să încercăm din când în când să fim puternici atunci când este nevoie și blânzi atunci când contează. Și provocarea mea de astăzi este simplă. Încercați să vă amintiți numele unui profesor, unui vecin sau unei persoane care v-a influențat frumos viața. Dacă aveți posibilitatea, dați-i un telefon sau măcar trimiteți-i un mesaj. Uneori, cel mai frumos cadou pe care îl putem face cuiva este să-i arătăm că nu l-am uitat. Noi facem acum o pauză muzicală, iar imediat după melodii intrăm în lumea sportului și vorbim despre motivul pentru care marile performanțe nu se construiesc din salturi uriașe, ci din pași mici făcuți în fiecare zi.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, tu, Dorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat. Când? În continuare.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Guvernul alocă încă 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe Dunăre. Intervențiile trebuie să asigure debitul de apă necesar funcționării în siguranță a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă, în condițiile secetei hidrologice severe și ale nivelului scăzut al fluviului. Banii provin din fondul de rezervă bugetară și suplimentează bugetul Ministerului Transporturilor. Suma va fi împărțită în mod egal între două puncte considerate critice. La Cohirlen, pe sectorul cuprins între kilometrii fluviali 309 și 304, vor fi alocate 2.550.000 de lei. Aceeași sumă este destinată zonei Caragheorghe-Turcescu între kilometrii 345 și 342. În fiecare dintre cele două puncte urmează să fie scoși aproximativ 50.000 de metri cub de material din albia fluviului. Volumul total al lucrărilor ajunge astfel la aproximativ 100.000 de metri cubi. Noua finanțare se adaugă celor 7 milioane de lei aprobate la sfârșitul lunii iulie pentru redistribuirea temporară a debitului la bifurcația Bala-Dunărea Veche. Valoarea totală a fondurilor alocate ajunge la 12,1 milioane de lei. Autoritățile precizează că lucrările au caracter temporar și etapizat. Efectele lor asupra regimului hidrologic, albiei și mediului vor fi monitorizate cu respectarea normelor privind gospodărirea apelor, protecția mediului și securitatea nucleară. Activitatea de neurochirurgie de la Spitalul Județean de Urgență Călăraș se dezvoltă, dar continuă să fie afectată de lipsa personalului și de infrastructura insuficientă. Situația a fost analizată în cadrul unei întâlniri la care au participat reprezentanții administrației județene, conducerea spitalului și echipele medicale de neurochirurgie și anestezie terapie intensivă. Vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș, Bogdan Mihai, afirmă că la spital au fost realizate deja sute de intervenții neurochirurgicale. Printre acestea se numără operații pe coloană și proceduri cu un grad tot mai ridicat de complexitate. Serviciul a început să fie dezvoltat în anul 2021, iar administrația analizează acum posibilitatea organizării unei secții distincte. Extinderea activității depinde însă de rezolvarea mai multor probleme. Unele posturi sunt blocate, personalul este insuficient, iar structura și infrastructura actuale nu permit efectuarea tuturor operațiilor necesare. Procedurile birocratice încetinesc de asemenea dezvoltarea serviciului. Unul dintre medicii care operează în prezent la Călăraș își desfășoară activitatea în baza unui contract de voluntariat, potrivit reprezentantului Consiliului Județean. Conducerea spitalului și administrația județeană caută soluții pentru completarea echipei, modificarea structurii medicale și îmbunătățirea spațiilor necesare. Obiectivul este creșterea numărului de pacienți care pot fi tratați la Călăraș și reducerea situațiilor în care bolnavii trebuie transferați către centre universitare pentru intervenții neurochirurgicale. Polițiștii Biroului Siguranța Școlară din Călăraș au organizat o activitate pentru prevenirea bullying-ului la Centrul de Recuperare de Zi pentru Copii cu Dizabilități din municipiu. Acțiunea face parte din campania intitulată Când martorul vorbește, bullying-ul tace, semnalează, vocea ta e soluția. La întâlnire au participat 25 de persoane, copii, părinți și membri ai personalului de specialitate. Polițiștii au explicat formele prin care se poate manifesta bullying-ul, de la jigniri, amenințări și excluderea din grup, până la agresiuni fizice sau hărțuire în mediul online. Discuțiile au vizat și efectele acestor comportamente asupra dezvoltării emoționale și sociale a copiilor. O atenție deosebită a fost acordată minorilor care întâmpină dificultăți în exprimarea emoțiilor sau în relatarea situațiilor prin care trec. Părinții și specialiștii au primit recomandări pentru identificarea schimbărilor de comportament care pot indica o posibilă agresiune. Printre semnalele de alarmă se pot afla izolarea, teama de a merge într-un anumit loc, tristețea persistentă sau modificarea bruscă a rutinei copilului. Reprezentanții poliției au subliniat că martorii nu trebuie să rămână tăcuți. Semnalarea rapidă a unei situații către un adult, un cadru didactic sau o instituție competentă poate opri abuzul și proteja victima. Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș anunță că va continua activitățile adresate copiilor, părinților și cadrelor didactice pentru prevenirea victimizării minorilor și promovarea unui mediu sigur și inclusiv. Banca Națională a României menține dobânda de politică monetară la 6,50% pe an. Rămân neschimbate și dobânda pentru facilitatea de creditare de 7,50%, precum și cea pentru depozite de 5,50%. BNR păstrează și nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii ale instituțiilor de credit. Decizia vine după ce rata anuală a inflației a coborât la 10,42% în luna iunie, de la 10,85% în mai. Scăderea este pusă în principal pe seama ieftinirii legumelor, fructelor și combustibililor. Efectul a fost limitat de majorarea prețurilor la gaze naturale și energie electrică. Noua prognoză a Băncii Naționale indică o reducere substanțială a inflației în trimestrul al treilea. Din calculul anual dispar treptat efectele produse anterior de eliminarea plafonării prețului energiei electrice și de majorarea TVA și a accizelor. După posibile fluctuații la sfârșitul acestui an, inflația ar urma să intre pe o traiectorie descendentă. BNR estimează că rata anuală va reveni în intervalul țintă la finalul anului 2027. Prognoza rămâne însă însoțită de riscuri importante. Banca Centrală indică prețurile energiei și alimentelor, seceta severă, evoluția petrolului și conflictul din Orientul Mijlociu. Următorul raport asupra inflației va fi prezentat joi, iar următoarea ședință de politică monetară este programată pentru 8 octombrie. Circulația se deschide astăzi de la ora 16 pe o nouă porțiune a autostrăzii Transilvania. Este vorba despre sectorul dintre nodurile rutiere Zimbor și Românaj din județul Sălaj, cu o lungime de 12 km și 240 de metri. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că acesta este primul tronson nou de autostradă dat în trafic în România de la începutul anului. Deschiderea sectorului permite continuarea deplasării pe autostrada A3 dincolo de nodul de la Zimbor și elimină o parte din traficul care folosește în prezent drumurile locale. Lucrările au fost executate de asocierea formată din firmele SA și PE Construct, Spedition UMB și Tehnostrade. Valoarea contractului este de aproximativ 905 milioane de lei, fără TVA. Noul segment face parte din proiectul autostrăzii Transilvania, infrastructură destinată să asigure o legătură rutieră rapidă între centrul și nord-vestul țării. Punerea în circulație se face între cele două noduri, ceea ce le permite șoferilor să intre sau să iasă de pe autostradă în zonele Zimbor și Românaș. Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea instalată în zona nodurilor și limitele de viteză aplicabile. Șoferii trebuie să păstreze distanța de siguranță și să adapteze viteza la condițiile de trafic, mai ales în primele ore după deschiderea tronsonului. Circulația pe sectorul Zimbor-Românaș începe oficial la ora 16. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călărași.

Am revenit. Astăzi nu vreau să încep cu un rezultat, nu cu un clasament și nici cu un record. Vreau să încep cu o întrebare. Când ați învățat ultima dată ceva nou? Poate pare că nu are legătură cu sportul, dar are foarte mare. Toți marii campioni au un lucru în comun. Nu se opresc niciodată din învățat. Chiar și după ce câștigă un trofeu, se întorc la antrenamente și caută să devină puțin mai bun decât au fost ei. Nu cu 10%, poate cu 1%. Și aici este secretul. Noi de multe ori vrem schimbări spectaculoase. Sportivii caută progres constant. Încă o repetare, încă un antrenament, încă o zi în care nu renunță. Mi-a plăcut foarte mult o expresie pe care am auzit-o la un antrenor. Nu trebuie să câștigi fiecare zi, trebuie doar să nu abandonezi. Cred că merge perfect și în viața de zi cu zi. Poate astăzi nu ai avut cea mai... Poate lucrurile nu au mers exact cum îți dorești.

este aceeași. Noi facem acum o nouă pauză muzicală, iar imediat după melodii vine rubrica pe care știu că mulți dintre voi o așteaptă în fiecare zi. Da, este timpul pentru trafic de zodii.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Am revenit. Și dacă este puțin trecut de jumătatea emisiunii, înseamnă că a venit momentul rubricii fără de care trafic de zi nu mai este complet. Este timpul pentru Trafic de Zodi. Cam fiecare zi tratăm totul cu zâmbetul pe buze. Dacă vi se potrivește, foarte bine. Dacă nu, mâine încercăm din nou. Berbec. Astăzi aveți impresia că totul se mișcă prea încet. Liftul, internetul, semaforul, chiar și colegii. Luați o gură de aer și nu uitați. Nu toată lumea merge în ritmul vostru. Taur. Se anunță o zi bună pentru ordine. Fie că este vorba despre birou, casă sau chiar telefon, câteva minute de organizare vă vor economisi mult timp mai târziu. Gemeni. Telefonul sună mai des decât de obicei. Cineva își amintește de voi și vă propune o întâlnire sau o ieșire. Acceptați. Uneori cele mai frumoase momente sunt cele neplanificate. Rac. Astăzi este o zi bună pentru conversații. Dacă aveți ceva de spus cuiva, spuneți. Comunicarea sinceră rezolvă multe neînțelegeri. Leu. Aveți energie și inspirație. Atenție doar să nu încercați să faceți 10 lucruri în același timp. Alegeți unul și duceți-l până la capăt. Fecioară. Planurile voastre sunt bine puse la punct, dar apare o schimbare de ultim moment. Nu vă enervați. De multe ori improvizația aduce rezultate mai bune decât planul inițial. Balanță. Cineva vă cere părerea și are mare încredere în voi. Nu subestimați valoarea experienței pe care ați acumulat-o până acum. Scorpion. Astăzi descoperiți că o problemă care părea complicată are de fapt o soluție foarte simplă. Uneori răspunsul este chiar în fața noastră. Săgetător. Vă vine pofta de schimbare. Poate un traseu nou spre casă, poate o carte nouă sau poate doar o cafea într-un loc diferit. Încercați. Rutina mai are nevoie și de pauze. Capricorn. Este o zi bună pentru decizii importante. Aveți încredere în instinctul vostru, dar verificați și detaliile. Combinația aceasta rare ori dă greș. Vărsător. Creativitatea este la cote ridicate. O idee care apare astăzi poate deveni un proiect foarte interesant în perioada următoare. Notați-o. Pești. Spre seara aveți nevoie de liniște. Nu vă simțiți obligați să acceptați toate invitațiile. Uneori cea mai bună companie este propria voastră liniște. Indiferent de zodie, vă doresc o zi în care să aveți mai multe motive să zâmbiți decât să vă uitați la ceas. Noi facem o nouă pauză muzicală, iar imediat după melodii vine pontul zilei. Astăzi vă arăt trei funcții foarte utile ale telefonului mobil, pe care cei mai mulți dintre noi le avem la îndemână, dar le folosim extrem de rar.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit. Este momentul pentru pontul zilei. Și pentru că trăim cu telefonul în mână aproape toată ziua, astăzi vreau să vă arăt trei funcții pe care foarte mulți oameni le au, dar foarte puțin le folosesc. Prima, scanarea textului cu camera telefonului. Vi s-a întâmplat să aveți o foaie cu un text lung și să trebuiască să-l trimiteți pe WhatsApp sau pe e-mail? Nu mai este nevoie să-l scrieți de la zero. Deschideți camera sau aplicația de fotografii, iar multe telefoane pot recunoaște automat textul din imagine. Îl copiați și îl trimiteți în câteva secunde. Este una dintre cele mai utile funcții și, culmea, foarte puțină lume știe că există. Al doilea pont, programați modul nu deranjați. Dacă mergeți la culcare la aceeași oră sau aveți ședințe în fiecare dimineață, puteți seta telefonul să intre singur în modul silențios, fără notificări, fără sunete, fără vibrații, iar dimineața revine automat la normal. Nu trebuie să vă amintiți voi în fiecare seară. O face telefonul. Și încă unul. Folosiți căutarea din fotografii. Dacă aveți mii de poze și vreți să găsiți imaginile din concediu, nu trebuie să derulați minute întregi. Scrieți în căutare: mare, câine, mașină sau chiar apus. Telefoanele moderne recunosc automat obiectele din fotografii și le găsesc în câteva secunde. Este una dintre funcțiile mele preferate. Și am un bonus. Faceți din

0: concedii, aniversări și momente pe care nu le mai puteți repeta. Noi facem acum o nouă pauză muzicală, iar imediat după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr. Astăzi vorbim despre memorie și concentrare. Este adevărat că uităm mai repede pe măsură ce înaintăm în vârstă? Sau este doar un mit? Rămâneți alături de noi și aflăm împreună!
1: În eter sau în online, Voices Campii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVocesCampii.ro.
2: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM. To the one, from the one to the three, I'll

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
2: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Senatorul de Călăraș, Cristian Rusu, propune organizarea unei întâlniri comune privind prețul apei potabile. La discuții sunt invitați toți parlamentarii județului, indiferent de apartenența politică, precum și conducerea operatorului regional de apă. Întâlnirea ar urma să aibă loc înainte de începerea noii sesiuni parlamentare. Scopul anunțat este analizarea cauzelor care influențează tariful plătit de populație și identificarea unor măsuri prin care acesta ar putea fi redus sau plafonat. Invitația le este adresată senatorului Daniela Mihai și deputaților Ciprian Pandea, Ion Samuil, Dragoș Coman și Mihai Gheorghe. La consultări este chemat și directorul operatorului regional de apă, Marius Barcea. Cristian Rusu susține că discuția trebuie să se concentreze asupra soluțiilor legislative, nu asupra acuzațiilor politice. Printre variantele menționate se află modificarea legislației existente sau crearea unui mecanism special pentru limitarea costurilor suportate de consumatori. Dacă participanții ajung la o soluție, senatorul propune ca eventualul proiect legislativ să fie inițiat și susținut în comun de toți parlamentarii de Călăraș. Deocamdată nu a fost prezentată o măsură concretă și niciun calcul privind efectul unei eventuale plafonări. Cabinetul parlamentar urmează să transmită invitațiile oficiale. Data, locul întâlnirii și răspunsurile celorlalți parlamentari nu au fost încă anunțate public. Mai multe persoane care apelau la mila publicului au fost identificate și sancționate de poliția locală. În târgul săptămânal din Călăraș, acțiunea s-a desfășurat sâmbătă 8 august, în zona frecventată de comercianți și de un număr mare de cumpărători. Potrivit conducerii instituției, persoanele verificate prezentau trecătorilor diferite povești și documente prin care încercau să justifice probleme medicale sau situații sociale dificile. Polițiștii locali au stabilit că acestea nu locuiesc în municipiul Călăraș, ci provin din alte județe. Una dintre persoanele controlate ar fi venit din Republica Moldova. Unele documente medicale erau capsulate sau plastifiate, ceea ce îngreuna verificarea elementelor originale și a generat suspiciuni. Directorul poliției locale, Liviu Oltenacu, precizează că instituția nu poate declara documentele false înaintea verificărilor efectuate de autoritățile competente. Poliția locală le recomandă călărășenilor să manifeste prudența atunci când oferă bani unor persoane necunoscute. Reprezentanții instituției subliniază că nu toate solicitările de ajutor ascund o tentativă de înșelare, dar că prezentarea unei povești emoționante nu confirmă automat existența situației invocate. Persoanele care vor să sprijine cazuri sociale sunt sfătuite să apeleze pe cât posibil la servicii sociale, instituții sau organizații care pot verifica nevoile beneficiarilor. Controalele vor continua în zonele aglomerate ale municipiului și în locurile în care este semnalată practicarea cerșetoriei. Poliția locală Călăraș a intervenit după ce mai multe persoane și-au instalat corturile pe un spațiu verde din municipiu. Acțiunea a avut loc în data de 8 august, în urma sesizărilor primite de la cetățeni. Persoanele identificate provin din comuna Castelu, județul Constanța. La fața locului, polițiștii au găsit corturi, pături, cărucioare și diferite obiecte de mobilier improvizat. În zona ocupată erau depozitate și deșeuri. În urma discuțiilor, agenții au aflat că grupul ar fi venit la Călăraș în perspectiva târgului de toamnă, eveniment organizat în municipiu în luna septembrie. Sosirea s-a produs astfel cu aproximativ o lună înaintea începerii manifestării. Polițiștii locali au cerut eliberarea domeniului public și igienizarea spațiului verde. Persoanelor respective le-a fost acordat un termen de câteva ore pentru strângerea bunurilor și părăsirea zonei. Acestea au fost îndrumate să revină în localitatea de domiciliu, termenul fiind stabilit astfel încât să poată utiliza o legătură feroviară. Conducerea poliției locale precizează că parcurile și spațiile verzi sunt destinate întregii comunități și nu pot fi transformate în locuri de campare, depozitare sau locuire improvizată. Instituția anunță că va continua verificările și va interveni în situațiile în care ocuparea neautorizată a domeniului public afectează ordinea, curățenia sau utilizarea normală a spațiilor comune. Candidații înscriși la sesiunea de toamnă a bacalaureatului susțin astăzi proba obligatorie a profilului. Absolvenții de la profilurile real și tehnologic primesc subiectele la matematică, iar cei de la profilul umanist susțin examenul la istorie. Probele încep la ora 9. Candidații trebuie să intre în SEL până la ora 8:30 și să prezinte un act de identitate valabil. Pentru rezolvarea subiectelor sunt acordate 3 ore, calculate din momentul încheierii distribuirii lucrărilor în fiecare sală. Telefoanele mobile, dispozitivele electronice, manualele, notițele și orice materiale care ar putea fi folosite la rezolvarea cerințelor sunt interzise. Candidații nu pot comunica între ei în timpul probei. Lucrările sunt redactate numai cu cerneală sau pastă de culoare albastră. Sesiunea a început luni cu examenul la limba și literatura română. La profilul real, candidații au avut de redactat un eseu despre un text narativ aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu. La profilul umanist, cerința principală a vizat opera lui George Bacovia. Miercuri este programată proba la alegerea profilului și specializării, iar joi are loc examenul la limba maternă. Primele rezultate vor fi publicate pe 18 august. Candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor putea depune contestații. Rezultatele finale ale sesiunii de toamnă vor fi afișate pe 24 august. Ministerul Apărării Naționale organizează în perioada 14-18 septembrie un exercițiu de mobilizare în județele Neamț, Suceava și Botoșani. Activitatea, denumită MOBEX NTSVBT 26, urmărește verificarea pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare. Rezerviștii cu domiciliul în cele trei județe vor fi convocați pentru o singură zi de pregătire la unitățile militare în care sunt repartizați. Documentele de chemare vor fi înmânate de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Ministerul Apărării precizează că participarea la antrenamentele și exercițiile de mobilizare este prevăzută de lege. Angajatorii trebuie să permită participarea salariaților convocați și să le acorde un concediu suplimentar plătit. Acesta este acordat pe baza adeverinței eliberate de centrul militar. În județul Neamț va fi verificat și nivelul de pregătire al autorităților locale, instituțiilor publice și operatorilor economici. Evaluarea va fi realizată de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. Exercițiile de tip MOBEX sunt organizate pe timp de pace și verifică asigurarea structurilor de apărare și securitate națională cu personalul și materialele necesare. Potrivit Ministerului, astfel de activități vizează în principiu 10 județe într-un an. Exerciții similare au mai fost desfășurate în Botoșani în 2016, în Neamț în 2018 și în Suceava în 2019. Ministerul precizează că acțiunea din septembrie este un exercițiu planificat, desfășurat în baza legislației privind pregătirea populației și economiei pentru apărare. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș.

Am revenit și este momentul rubricii noastre Mit sau adevăr. Astăzi vorbim despre memorie și concentrare. Pentru că dacă tot este Ziua Mondială a Elefantului, este ocazia perfectă să vedem ce este adevărat și ce nu. Primul. Dacă uiți unde ai pus cheile, înseamnă că ai o memorie slabă. Mit. De cele mai multe ori nu memoria este problema, ci atenția. Dacă ai intrat în casă vorbind la telefon cu gândul la ce ai de făcut mâine și ai lăsat cheile pe primul raft liber, creierul nici măcar nu a înregistrat acel moment. Nu ai uitat, pur și simplu nu ai fost atent. Al doilea, creierul are nevoie de pauze ca să funcționeze bine. Adevărat, după perioade lungi de concentrare, câteva minute de pauză, o scurtă plimbare sau chiar privitul pe fereastră pot ajuta creierul să se reorganizeze și să revină cu mai multă energie. Nu întâmplător, cele mai bune idei ne vin uneori când ieșim la o cafea. Și ultimul, dacă faci mai multe lucruri în același timp, economisești timp. Din păcate, fals. În realitate, creierul schimbă foarte repede atenția de la o activitate la alta, iar fiecare schimbare consumă energie și reduce concentrarea. De aceea, dacă aveți ceva important de făcut, încercați să închideți notificările pentru o vreme și ocupați-vă doar de acel lucru. Veți termina mai repede și cel mai probabil mult mai bine. Și provocarea mea pentru astăzi este simplă. Încercați să învățați un lucru nou. Poate un cuvânt într-o limbă străină, poate numele unei constelații, poate o rețetă sau poate un lucru interesant despre orașul vostru. Creierul îi place să fie provocat și exact asta îl ajută să rămână activ. Noi facem acum ultima pauză muzicală, iar imediat după melodii revenim cu un minut pentru călăraș, provocarea zilei și încheiem împreună ediția de astăzi a emisiunii Traf.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
6: Ladies and gents, turn up your sound systems to the sound of Carlos Santana and the GMB. It's the product of ghetto blues from the refugee camp, Maria.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Am revenit și a venit momentul rubricii care ne aduce în fiecare zi puțin mai aproape de locul pe care îl numim acasă. Un minut pentru călăraș. Astăzi nu vreau să vă recomand un loc anume, vreau să vă propun un exercițiu. Seara aceasta, după ce căldura începe să mai scadă, ieșiți la o plimbare prin oraș. Dar faceți un lucru diferit, ridicați privirea. De cele mai multe ori mergem uitându-ne înainte sau în telefon și ratăm o mulțime de detalii. Poate o clădire veche pe lângă care treceți în fiecare zi, poate un balcon plin de flori, poate un apus frumos peste borcea sau poate un copac pe care nu l-ați observat niciodată. Orașele sunt pline de lucruri interesante, doar că ne-am obișnuit atât de mult cu ele încât au devenit invizibile. Și mai am o provocare pentru voi. Dacă aveți un copil sau un nepot prin preajmă, întrebați-l care este locul lui preferat din Călăraș. Sunt convinsă că răspunsul o să vă surprindă. Copiii văd orașul cu alți ochi. Ei nu caută clădiri, caută locuri unde se pot juca, unde pot alerga și unde se simt bine. Poate că din când în când ar trebui să împrumutăm și noi felul lor de a privi lucrurile. Și încă ceva. Dacă întâlniți astăzi pe cineva cunoscut pe stradă, opriți-vă 2 minute. Stați de vorbă. Într-o lume în care toți suntem grăbiți, 2 minute de conversație pot însemna mai mult decât 10 de mesaje trimise în grabă. Mai avem o singură întâlnire împreună. După următoarea melodie, revenim cu ultima intervenție a ediției de astăzi și încheiem această zi de marți cu un gând bun pentru restul săptămânii.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Și iată, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Dacă ați fost alături de mine de la început, vă mulțumesc. Dacă ați deschis radioul pe parcurs, mă bucur că ne-am întâlnit chiar și pentru câteva minute. Astăzi am pornit de la un animal impresionant și am ajuns să vorbim despre lucruri care ne privesc pe fiecare dintre noi. Despre memorie, despre oamenii pe care nu ar trebui să-i uităm, despre răbdare, despre pașii mici care în timp duc la rezultate mari. Am trecut împreună prin știați că, am vorbit despre sport, am zâmbit la trafic de zodii, am descoperit câteva funcții utile ale telefonului și am demontat câteva mituri despre memorie și concentrare. Dar înainte să încheiem, vreau să vă las cu un gând. Nu încercați să țineți minte toate lucrurile care vi se întâmplă. Încercați să păstrați vii momentele care chiar contează. O seară petrecută cu familia, o plimbare pe malul apei, o discuție bună cu un prieten, un râs sincer. Până la urmă, acestea sunt amintirile care ne însoțesc cel mai mult. Și dacă tot este marți, vă lansez și o provocare pentru mâine. Învățați ceva nou. Nu trebuie să fie ceva complicat. Poate un cuvânt într-o limbă străină, poate o rețetă, poate un fapt interesant despre orașul vostru. Curiozitatea este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le putem păstra, indiferent de vârstă. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază, aici, la Trafic de Zi, pe Radio Voces Campii. Mâine revenim cu o nouă ediție, alte povești, alte curiozități și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, beți suficientă apă pe vremea aceasta, aveți răbdare în trafic și nu uitați că fiecare zi este o ocazie să descoperim ceva nou despre lumea din jur sau despre noi înșine. O după-amiază frumoasă tuturor. Rămâneți pe Radio Voces Campii.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că n-am.

de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit. C-o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. La piesa

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: cu machina.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Spune-mi ce vești mai ai din lume, tot te mai ții de glume și tot cu cap

0: Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: În eter sau în online, Voices Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voices

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călărași.

0: Vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecina nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecina?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM. Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

noi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Voce Scampi. Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărnată, Antisaveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi imediat. Când? În continuare.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Pushing in heavy like a bulldozer. Push up on the hand and pull up and pull over. Fire start to come, lay down and roll over. Enough of them a joke as you look for exposure.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Let's go, what's next?

0: Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voices Campi, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Legalize it now. You got to set it free and give me your love tonight.

0: Radio Voices Campii.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voices Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

E o voce scandii călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Aleluia!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: E aproape ora 2 și un pic. Scot din gheață încă

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Rămâi conectat la știri și bună din Radio Voceșcampi.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat. Când? În continuare.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Cum a făcut mama vreun model?

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

We're just trying to let you know life is what you make it.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

E o voce scandii călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Hallelujah!